0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Yeah, check it, it's

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Следващите минути се насочваме към родопското село Момчиловци, което привлича гости от цял свят и утвърдена целогодишна туристическа дестинация. През цялото лято селото предлага богата културна програма, спортни събития, традиционен фестивал и нови атракции. А сега предстои фестивалът на киселото мляко, най-пишният празник в календара на Момчиловци. Той е 3-дневен и започва този петък, ще продължи чак до неделя. В програмата са включени изложения на фермерски продукти, дегустации, научен семинар на тема киселото мляко, здраве и дълголетие. Кулинарно шоу с участието на Ути Бачваров, изложби и богата фолклорна програма. Посетителите ще могат да се докоснат и до китайската култура чрез специално обособения павилион на Китай. Програмата включва изработване на ароматни сашета, уелнес практики и приготвяне на десерти. Сред акцентите ще бъде и кръгла маса с участието на български и китайски експерти по хранене на тема тайната на дълголетието. Всичко това все Момчиловци по време на фестивала на киселото мляко.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Enjoy. Още от твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: За 13-та поредна година в самоковското село Говедарци ще се състои фолклорният фестивал Дар от природата. Празникът ще бъде открит сутринта в последната събота на месеца, на 29 август. Фестивалът е с конкурсен характер. Жури ще оцени участниците в три категории и ще бъдат присъдени златен, сребърен и бронзов медал. От сцената ще се изявят танцьори, певци и разказвачи, а в центъра на селото ще има щандове с дарове от природата, като домашни сладка, сиропи и сирена, кашкавал, гъби, билки, както и ръчно правени произведения.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Поглеждаме към водещото от света. Броят на жертвите от масивните внезапни наводнения на границата между Непал и Китай се увеличил до 469 души в Непал, съобщи полицията на планинската държава, цитирана от Associated Press. Спасителите продължават да издирват стотици хора, които все още стават неизвестност в района на бедствието. Властите съобщиха за около над 1400 изчезнали от двете страни на границата след бедствието, започнало в сряда. Изображенията показват разрушенията в силно засегнатия район Новакот в Непал. Въздушни кадри показват също, че се образува и разширило се езеро на границата между Китай и Непал, като властите предупреждават за възможно скъсване на язовирната стена. В същото време сред оцелелите е българка, евакуирана по въздух. Все още обаче няма информация за друг наш сънародник. Президентът на щатите Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не преговаря с Техеран, тъй като щатите се фокусират върху икономическото въздействие спрямо Иран. Същевременно той обеща да санкционира страните, които правят бизнес с Ислямската република, предадоха Reuters и БТА. А в същото време Тръмп подписа вчера изпълнителна заповед за преименуването на езерото Онтарио на езерото Америка, като заяви, че промяната влиза в сила незабавно. Езерото Онтарио е едно от петте големи езера в Север на Америка и се намира на границата между американски щат Нью-Йорк и канадската провинция Онтарио. Преименуването идва на фона на обтегнати търговски отношения между Вашингтон и Отава. У нас в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа, като ще бъде съдействана националната система за оповестяване BG Alert. Премиерът Румен Радев ще посети днес община Струмяни, която беше засегната от наводненията следствие на обилните валежи. В 10 часа премиерът ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Отборът на ЦСКА загуби с 0-2 на гръцкия Офи Крит, като домакин в матча реванш от плейофите закусина в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0-5 след поражението с 0-3 в Гърция, червените отпаднаха от състезанието и продължават в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес следобед. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0-3 геймион в петия си последен добол от група Б на Европейското първенство в Бърно, Чехия. Така българките приключиха основната фаза с 2 победи и 3 загуби. Още преди срещата с Чехия обаче българският отбор, воден от селекционера Марчела Бонданца, си бе осигурил класиране за осми на финалите, тъй като с победата на Сърбия над Украина по-рано украинките останаха зад българките в подреждането. Петия съставът на Австрия завърши 6. Следващият противник на националките ще бъде европейският шампион и основен фаворит за нова титла – състав на Италия.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес валежи и гръмотевици се очакват в централните и югоизточните части. Вятърът ще умерен в източните райони, временно силен от север-североизток. Максималните температури ще се понижат в сравнение с вчера, но ще станат в широки граници от 23 до 34 градуса, в София около 29. И по Черноморието преди обяд ще има превалявания, главно по южното крайбрежие, с повече слънчеви часове ще бъде следобед. Ще духа умерен и силен север вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички, които отварят очички. Време, разбира се, за шоуто. Добро утро, Enjoy! Аз съм Играта. И да, ето го денят, може би, който чакаме от понеделник. А уж само преди 5 минути беше юли, краят на август вече се вижда. Лятото започва леко да си събира багажа, ама днес времето още не е разбрало, че сезонът приключва като цяло. В София сутринта е около 17 градуса, после стигаме до към 25-28, като цяло в цяла България е наистина горе-долу в тези градуси. Август лично не може да реши какво иска май от нас. А вие вече сте по колите, по улиците, в офиса, в магазина. На първата смяна има хора, които работят от отдавна и хора, които в момента гледат часовника и си казват: айде бе, още колко остава. Спокойно, петък е. Тази мисъл е абсолютно законна. Марти днес я няма, но другата седмица пак ще сме си заедно. Играта и Мартина, посланиците на доброто настроение, добре познати на вас. Днес аз ще поема ефира, разбира се, че тя ще ми липсва. И понеже е петък обаче, имам едно предложение. Днес да не говорим само за това, което трябва да свършим, а и за това, което най-накрая ще си позволим да не правим през уикенда. Моля ви се. Между другото, днес е денят на папионката, един от тези симпатични поводи, които те кара така да се запиташ, кой точно е решил, че папионката има нужда от собствен празник. Аз също не мога да се сета така на прима виста. Вижте ни също в Facebook страницата и в Instagram на Enjoy, защото там вече ви чака днешния въпрос. Искам да се включвате, не само да ни слушате. Моля ви се, това е шоуто Добро утро, Enjoy. Петък е, краят на август е, а денят е още пред нас. Аз съм Играта, нека да го направим хубав този прекрасен ден. Слушате Радио Enjoy.

0: страницата ни с въпрос. Надяваме се отговорите ви да бъдат наистина достатъчно разнообразни. Enjoy!
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
7: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

и хора. Има и доста сериозни хора от това, което изчитам вече тук. Добро утро на всички тези, пък, които в момента се включват на вълните на Radio Enjoy. Наистина ми е много приятно да сме си заедно и да си гукаме, мили мои хора. Искам да ви кажа, че има наистина вече и въпрос, в който може да се включите, ако случайно вече не сте погледнали, в Facebook страницата на Radio Enjoy. Също може да влезете и в Instagram, където няма да ви се разсърде, ако ни последвате и направите някое друго коментарче. Но днес въпросът е... Зачитам ви го абсолютно индиректно, за да си знаете все пак и какво да кажете. Кое е първото нещо, което правите, като приключите работа в петък? Кое е това нещо? Трябва да ни го кажете. И има много сериозни хора. Гледам ги какви планове имат. Примерно Стефан Янушев, например, е написал: изключвам телефона си и звука на телефона. Стефане, това вече абсолютно не е почивка. Това е свидетелска защита. Теб явно те търсят още наистина от вторник и в петък просто казваш: издирвайте ме от понеделник. Буквално, буквално. Ама има и нещо вярно. Петък вечер, впрочем, телефона звъне ли и видиш ли кой е, още преди да вдигнеш, вече знаеш дали ще си останеш вкъщи или ще ти развалят хубавия план като цяло. Християн ни е написал, обаче направо ме притесни, обаче. Така ти го казвам, Хрис. Слизам до плажа за едно питие, защото и после 3 дена не си отварям галерията в телефона и не гледам телевизия, защото е едно друго. Християне, това е страхотно. Това е наистина, може би, най-силното в изречението, че не отварям галерия 3 дена в телефона, разбира се, защото и на мен ми се е случило изобщо да не искам да гледам дори тази светеща кутийка като цяло. И ти определено не ходиш на едно питие, ти си оставяш доказателствата да отлежат един вид. Между другото, да не гледаш телевизия също още го разбирам. Аз понякога виждам себе си в телевизията. Новините са също нещо интересно, където явно искаш да се изразиш, но се надявам да не се случи. Катя Донева ни е написала: добро утро, официално преминавам в режим не ме търсете до понеделник. Налагам си активна почивка. Ето това ми харесва. Налагам си активна почивка. Защото почивката в България вече не е просто да легнеш според мен, трябва да я наложиш буквално. Да има някаква програма, да излезнеш, да отидеш някъде, да се видиш с хора, приятели, да се умориш достатъчно, за да се върнеш в понеделник и да кажеш: ех, добре, че си починах. Айде сега и вие наистина да ми кажете честно, кое е първото нещо, което правите, когато приключите работа в петък. И не дейте да пишете какво трябва да правите. А какво правите наистина? Телефонът ли изключвате като Стефан, отивате за едно и после 3 дена избягвате галерията като Християн, или като Кати официално обявявате, че до понеделник не приемате обаждания, предложения и чужди проблеми? Пишете ни във Facebook страницата на Radio Enjoy и в Instagram. Ще ви чета тук в шоуто Добро утро Enjoy и ще видим колко от вас реално почиват и колко просто имат нужда от 2 дни, за да се възстановят от петък. Скъпи приятели, продължаваме след малко и с хороскопа, защото е много важно да разберем именно какво се случва в денят ви с тези зодии като цяло. Така че връщаме се след малко, след песен време и до тогава мислете и за този въпрос. Кое е първото нещо, което правите, като приключите работа в петък?

Но и наистина какво да ви кажа, освен че днес е петък, вече официално наистина започваме да мислиме какво да какво ще си оправдаем по-късно уикенда. Време е и за този хороскоп, именно за да разбереме какво се случва в нашия ден и да видим тези зодии какво са ни подготвили. Така че в момента започваме с зодия Овен. Надявам се да слушате. Непланирано пътуване или идея за уикенда може да се роди още днес до вечерта. Има шанс вече да проверявате маршрути и да питате кой идва. Телец, интуицията ви ще ви спести грешен избор, особено при покупка или уговорка, ако нещо ви кара да кажете чакай малко. Това може наистина да е нещо странно. Тогава послушайте вътрешния си глас. Близнаци, днес ще срещате човек с необичайна идея, професия или история. Един случайен разговор може да ви даде вдъхновение за нещо съвсем ново. Рак, ще приключите задача, която ви преследва от дни. И изведнъж петъкът ще стане много по-лек. Наградете се с вечер, в която думата работа е забранена. Уф! Предстои избор между две предложения. Едното разумно, другото много по-забавно. Звездите няма да ви издадат кой ще изберете и като цяло кое ще изберете наистина, но май всички се досещаме кое. Дева. Човек от миналото може да напомни за себе си с съобщение, снимка или случайна среща. Този път вие решавате дали историята заслужава продължение. Интересно! Везни. Ще научите интересна новина преди всички останали. Въпросът е дали още ще издържите поне 5 минути без да я споделите. Скорпион. Нещо ще се обърка в графика ви, но точно тази промяна ще ви отведе до по-добър вариант. Понякога план Б просто се оказва по-интересен. Стрелец. Получавате своите 5 минути слава, комплимент, похвала или повече внимание. Онлайн не се правете, че не ви харесва. Никой няма да ви повярва. Щом ги получавате онлайн, може да се включите и в нашия въпрос онлайн. Козирог. Петък ви носи малък лукс, хубава покупка, вкусна вечера или подарък. Само внимайте, ще разгледам набързо да не приключи с 3 торби. Да, и с една голяма сметка. Водолей. Ще ловите някого в малко противоречие и веднага ще разберете какво се случва. Не започвайте разпит, оставете човекът сам да си довърши историята. Моля ви се. Риби. Не ще ви хрумне да направите нещо, което отдавна отлагате, от смяна на визията до важно обаждане. Действайте преди ентусиазмът да е отишъл на обяд. Това е хороскопът за днес. Малко по-късно пак ще се присъединим с интересни размисли и страсти по него. А в момента размислите и страстите течат с пълна пара и сила на въпросът ни във Facebook и в Instagram. Кое е първото нещо, което правите, като приключите работа в петък? Добро утро на всички други, които в момента се включват. Сутрешната смяна започва. Добро утро, Enjoy. Шоуто Добро утро, Enjoy също започва. Мартина и играта са тук специално за вас. Като казвам са тук, ми Мартия няма, но въпреки това и аз ще компенсирам, защото именно ми липсва много. Така че ще се опитам. Няма да мога да го докарам на тембър до нея. Ехо! Да, няма как да стане. Съжалявам. Опитах се. А и не мога да бъда такъв заместител. Но това е най-добра именно и вашата мисъл. Именно да замествате някой друг коментар с още един коментар, да дебатирате и като цяло да видим къде е истината в този петък. Продължаваме с песен време. Специално за абсолютно всички, които в момента са отворили тези очи и се чудат да отпиете ли от това кафе, да не отпиете ли от това кафе, мисля, че е време да отпиете.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш!
6: Мебели Виденов.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Чико.
1: Абсолютно. Един голям хит, смея да кажа също. Светозар Вичев директно мога да ви кажа какво ни е писал във Facebook, в въпросът ни, кое е първото нещо, което правите като приключите работа в петък. А вие, ако се чуете също как да се включите, просто влизате във Facebook или в Instagram и ни оставате своят отговор. След това почваме да си гукаме и да дебатираме именно какво ли е това нещо и да разнищваме тази загадка, защото при всеки е различно, повярвайте ми. Колкото до Светозар Вичев, ето директно е написал: газ към приключения. Така, ами да, това е наистина много хубаво нещо, приятелю. Особено добре ми звучи. Това е и отговор, който не остава много място за уточняващи наистина въпроси. И ти направо приключваш работа, качва се в клад и ако някой ти каже къде, не знам. Важното е да не е вкъщи. Или, примерно, взимам любимите хора и отиваме някъде си почиваме. Знае ли човек? Така, Таня Гочева ни е написала: за мен петък вечер означава само едно — газ към някое приключение и тя търси приключение и пълно рестартиране на ума. Ма много приключенски сме настроени тук, бе, направо като Джак Спарроу. Интересно. Таня, пълно рестартиране на ума много ми хареса, също така добре звучи, защото си представям как приключваш работа, натискаш едно копче и изведнъж цък. Имате ли запазени промени? Не. Сигурна ли сте? Да. Има хора, които в петък вечер не си почиват, определено. Те просто сменят, може би, сценария. Цяла седмица си преповтарят, станах ли, тръгнах ли, работя ли, какво има за вечеря. И в петък, къде сте? Идвам. И така нататък. До ден днешен имам един такъв мой приятел, който като ми звъни късно вечер по 3-4 вечерта, знам, че е добре. Като през деня пак се включи, знам, че пак е добре. И като цяло, като ми каже, че наистина е някъде да си почива в кавички, знам, че се чувствам много добре, което ме кара и аз да се чувствам добре в кавички, леко така завист. Това може би също искам да ви напомня за едно нещо и това е, че все пак в Германия има цяла дума, може би, за онзи свещен момент, в който приключиш работа и вече си свободен. Фейрабенд. Защото вчера говорихме наистина именно за една наша слушателка в Германия. Не знам дали го казвам правилно, но тя може да се включи да ни каже дали нещо друго има също като изказване. Тоест това значи, впрочем, край на работата, край на служебните истории и довиждане. В Швеция си имат направо културата на Фреда Редък Симс, нещо подобно беше, да. Петъчното, айде, прибирам се, удобни дрехи, нещо вкусно, диван, филм и ето. А ние в България обаче сме малко между двете, казваме, прибирам се да си почина и след 40 минути, ела, бе, петък е. После в неделя какво направихме ние, не се знае. Сега да ви видим вас как ще отговаряте, а до тогава продължаваме с малко сладък проблем, който може да ви се образува евентуално тази петък вечер, но гледайте всичко да е

слушаме песента, разбира се, Someday's. Ами Someday's може би може да ги интерпретираме като днешен ден или по-точно като петък. Да, точно така. Този хубав ден, в който повечето хора се отдъхват един вид. Като казвам за отдъхване, мили мои приятели, виждам, че и коментарите ви определено са доста разнообразни и разнородни, което ме кара още повече да се радвам, защото нашата голяма общност, нашето голямо семейство сте именно вие. И ми е интересно как успявате да презаредите батериите, като цяла седмица сме си заедно още от сутринта. Опитваме се да си дадем един на друг енергия и мислим, че се справяме доста добре, като едни посланици на доброто настроение. Дори и въпреки да сме уморени, все пак най-близките ни хора понякога ни зареждат добре. А пък ако това нещо не се случва, отиваме да си намерим именно хобито, което ни кара да отпуснем, било то на риба, било то с приятели, било то в планината, който каквото може да направи, но е хубаво това нещо да се случва, мили мои хора. Така че го правете. Още веднъж да ви кажа, че продължаваме с този въпрос, който касае до голяма степен абсолютно всички ни, за тези, които в момента се включват. Кое е първото нещо, което правите, като приключите работа в петък, мили мои хора? Да, така, защото ето, Йоана Динева ни е написала: точно днес ще бързам да се прибера и да си поспя. Йоана, според мен това е много силен план, особено след като разбрах наистина като цяло, че по думите ти виждам, че май наистина си доста уморена. Докато гледам един от вас, имат газ към приключения оставени, други бързат към възглавницата като коментари. Има и хора, които очевидно са решили, че може би да пътуваш също е много добре. Няма нищо лошо в това. Ето вчера какво мога да ви кажа, че примерно доста неща са се случили именно с препратка към този петък, защото някой човек от нашите колеги ми разказаха, че е объркал именно денят с петък и си е помислил, че е петък. Та днес така нещата са се предизвикали в някакъв съвсем различен сценарий. План, но няма никакъв проблем и на мен ми се случва понякога да искам, нали, да е така. Както на времето пееше Миро, август и септември. За някой четвъртък ми е петък и петък ми е какво? Петък, само да не е понеделник, че не се знае тогава какво ще стане. Сега в темата на разговора и в по-точно в шоуто Добро утро, Enjoy, вие участвате активно, което още повече ме радва. Малко по-късно ще имате и възможност да си спечелите едно страхотно пътуване, един страхотен уикенд за двама, който да си подарите заедно на вас или на вашата половинка и именно там пак да презаредите тези батерии. Пък наистина представете си, че може да го съчетаете и с петък. Нищо не се знае. Сега продължаваме с една хубава песен, може би препратка именно към този

0: обичам Радио Енджой.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Още Радио Енджой. Радио
3: Още Енджой. След малко. Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
4: I just want to find like a good guy.
3: Обратното броене започва.
4: To finding true love.
3: Само една нощ от 28 август в кината.
5: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боже.

Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.

0: радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Radio Enjoy!
1: Enjoy! Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy!
0: Radio Enjoy!

0: И точно така, наистина петъкът си върви прекрасно, когато слушаме това, твоя ден и твоята музика. А сега е време някой да ни върне обратно в реалността, защото точно 8 е и е време Огнян Гунчев да ни каже какво се случва тук, у нас и по света като цяло. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Официално 42-те празници на изкуствата Аполония бяха открити и вчера вечерта. Фестивалът продължава до 6 септември с поредица от концерти и кинопрожекции, литература, изложби, както и дипломни проекти на студенти от Националната художествена академия и НАФИС. А ето какво каза министърът на културата Евтим Милошев по време на официалното откриване на Аполония с нощи в Созопол.
2: Едно от най-големите достоинства на този фестивал е, че събира рамо до рамо млади, талантливи артисти с порив, с творческо вдъхновение до утвърдени имена в българската култура. Това е едно от големите достижения и смисъла на този фестивал.
1: Сред акцентите в програмата са двете експозиции на художествената галерия Казанлък Иван Милев, като Чайка и Островите в нас. Повече за тези две изложби разказва директорът на художествената галерия Казанлък Пламен Петров пред Криста Яниска, водещата на новините на Радио Enjoy Zero, която е на място в Созопол.
3: Това са две експозиции, които по някакъв начин работят в една обща посока, която се надявам да ни научи да се вслушваме малко повече в себе си самите, защото като че ли шумът около нас, медийният, социалните мрежи стават все повече и някак си забравяме да общуваме със себе си самите.
1: Към другите теми на дневен ред, в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа, като ще бъде задействана националната система за оповестяване BG Alert. Премиерът Румен Радев ще посети днес община Струмяни, която беше засегната от наводненията следствие на обилните валежи. В 10 часа премиерът ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Отборът на ЦСКА загуби с 0 на 2 на гръцкия Офи Крит като домакин в матча реванш от плейофите за класиране в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0 на 5 след поражението с 0 на 3 в Гърция, червените отпаднаха от състезанието и продължават в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес след обед. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0 на 3 гейми в петия си и последен добъл от група Б на Европейското престол в Бърно, Чехия. Така българките приключиха основната фаза с 2 победи и 3 загуби. Още преди срещата с Чехия обаче българският отбор, воден от селекционера Марчело Абонданца, си бе осигурил класиране за 8 на финалите, тъй като с победата на Сърбия над Украйна по-рано украинките останаха зад българките в подреждането петия, съставът на Австрия завърши 6. Следващият противник на националките ще бъде европейския шампион и основен фаворит за нова титла – състав на Италия.
4: Времето е за сладолед.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността на северо-источна България ще намале и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони, в югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
6: Аз съм Нея.
5: подарък. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
6: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро, Enjoy! Слушате шоуто Добро утро, Enjoy! И днес си говориме кое е първото нещо, което правите, като приключите работа в петък, скъпи приятели. И покрай това попаднах на нещо, което ми обяснява защо петъкът има такова самочувствие като цяло. В Англия някъде през 1800 на и коя? И 40-та година, примерно, са си измислили един страхотен неофициален празник. Свети понеделник. Да, толкова са се раздавали по-точно през цялата седмица, че са решили в понеделник някой просто така да не отиде на работа. И това не е било единичен номер. Подобни навици е имало и с Европа. Представете си още преди 100-100 години, наистина някой в петък, който е казал, айде само за малко. И явно оттам нататък нещата са се развили по познатия сценарий. Само че да кажем и нещо много важно. Не всички гледат петъка като финал, според мене. Дори днес някои се чудат къде ще излизат до вечера, както този мой приятел, който и сутрин и вечер определено излиза някъде и даже сега е пак някъде сигурно. Другите първо се настроят за смяна в събота или неделя. Магазини, заведения, болници, транспорт, охрана, медии. За доста хора уикендът е просто друга част от работната седмица. Така че уважение за всички вас, мили мои хора. При вас петъкът е ура, т.е. не е ура за почивка ден страхотен, а по-скоро може би е добре да е кой ден бяхме днес. Да, защото в един момент просто почваш да объркваш. Въпреки това, днес е последният петък на август и петъкът си остава петък. За едни започва уикендът, за други работният маратон. Та пишете ни във Facebook и Instagram на Enjoy страницата ни. Кое е първото нещо, което правите като приключите работа в петък, защото ми е много интересно.

0: още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен всеки ден.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
4: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

което идва от Чокар. Сблъсквам се или допирам се, може би. В песента се пее за контакта, тяло, тяло, танца, в общи линии. Какво да ви кажа? Някой може да пита какво примерно слушате. Ето ви една образователна музика, да си знаете наистина за какво става въпрос. Но в този ред на мисли е хубаво да знаем, освен тяло в тяло, тяло в тяло или примерно танца какъв е, да знаем също и хороскопът ни какъв е, защото все трябва да обявиме тази наша зодия и после да кажем, че примерно ето заради зодията днес примерно денят еди си какъв или еди си какво си. Но това ми е много интересно в петък зодиите какви ли са като цяло, ама сега да видите и вие и по-точно да чуете. Овен, непланирано пътуване или идея за уикенда може да се роди още днес. До вечерта има шанс вече да проверявате маршрути и да питате кой идва. Ето кой идва в петък, примерно да. Телец, интуицията ви ще ви спести грешен избор, особено при покупка или уговорка, ако нещо ви кара да кажете чакай малко, точно това направете. Еми определено ще чакаме. Близнаци, днес ще се срещнете с човек и с една необичайна идея е този човек, така че един случайен разговор може да ви даде вдъхновение за нещо съвсем ново. Рак, ще приключите задача, която ви преследва от дни и изведнъж петъкът ще стане много по-лек. Наградете се вечер, в която думата работа е строго забранена. Лъв. Предстои избор между две предложения. Едното разумно, другото много по-забавно. Звездите няма да ви зададат кой ще изберете, но май вече абсолютно всички се досещаме. Да. Дева. Човек от миналото може да напомни за себе си с съобщение, снимка или случайна среща. Този път вие решавате дали историята заслужава продължение. Без дни. Ще научите интересна новина преди всички останали. Въпросът е дали ще издържите поне 5 минути така някакси да я спестите тази новина или просто ще продължите наистина в темата на разговора. Скорпион. Нещо ще се обърка в графика ви, но точно тази промяна ще ви отведе до именно по-добър вариант. Понякога план Б просто се оказа по-интересен. Стрелец. Получавате своите 5 минути слава, комплимент, похвала или повече внимание онлайн. Не се правете, че не ви харесва. Никой няма да повярва. Козирог. Петък ви носи малък лукс, хубава покупка, вкусна вечера или подарък. Само внимавайте, ще разгледам набързо да не приключи с 3 торби и една дълга сметка. И Водолей, ще ловите някого в малко противоречие и веднага ще разберете какво се случва. Не започвайте разпит, оставете човека сам да довърши историята, моля ви. Риби. Днес ще ви хрумне нещо, което ще направите още от много време и го отлагате от смяна на визията, може би до важно обаждане. Действайте преди ентусиазмът да е отишъл на обяд. Така че, мили мои хора, оставам ви сега за една хубава, приятна, страхотна смея да кажа песен, където може да ни отведе в едно райско кътче. А като говорим за райско кътче, споменах ли ви, че съвсем след малко ще имате възможност и да си спечелите един страхотен уикенд за двама?

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

се, радиото е Радио Enjoy, защото тук това е вашия ден и вашата музика, твоя ден и твоята музика, както обичаме да казваме. Преди всичко искам да ви спомена и нещо друго. Имаме си страхотен въпрос, в който може да се включвате и се включвате. Въпросът ни е, кое е първото нещо, което правите, като приключите работа в петък. Отговорите валят един след друг, много ми харесва, но за това съвсем след малко ще се върнем, защото сега е времето да запаля машината на времето. Ето тук натискам това копченце, къде е? А, ето Марти го оставила. Волтрон. Цък! И наистина вече съм някъде там, движа се в годините назад, но на същата дата. Връщаме се в 1830 година, в Америка правят състезание между една от първите парни машини и кон. Точно така, машина срещу кон и познайте, конят печели. Защото машината се поврежда, т.е. първият голям технологичен двубой приключва с аз ви казах, че конят е по-надежден. Да, дали

1884 година пък правят първата известна снимка на торнадо. Тоест някой вижда торнадо и вместо да каже бягай, казва чакай и първо нека да снимаме, което и до ден днешен се случва. Някой предпочита, като има някакви такива странни неща, да снима, вместо примерно да помогне и нещо друго. Но това е съвсем различна тема. Съдържанието

2022 година е излъчена първата радиореклама. 10 минути в ефир за 100 долара. Само се представете. Представете си сега, наистина кажеш, имаме една малка реклама, 10 минутки. Да, и наистина, примерно, ето колегата новинар Огнян може да ми изведе директно от студиото. 1939 година, първият успешен полет на самолет с реактивен двигател от коня, който бие парната машина до реактивен самолет само за малко повече от век. Няма нищо лошо в това. Човечеството определено не обича да стои на едно място. Определено. И ето тук стигаме до 28 август 2026 година, последният петък на август. След всички тези велики изобретения, първи полети и технологични революции, ние днес сме изправени пред важният петъчен въпрос. Както ви казах, като приключиш работа, на къде? Защото едни вече са измислили план, други нямат такъв, но са твърдо убедени, че няма да си останат вкъщи, а трети работят и утре и в други ден и гледат всички останали с физиономията вие точно на къде тръгнахте. Затова и днешният ни въпрос е във Facebook и ви чака, както и в Instagram, и чака вашите отговори. Машината на времето приключи, но петъкът тепърва започва, така че нека да му се отдадеме абсолютно изцяло. Нека и да не забравяме да имаме добро настроение, да се усмихваме повече и се надяваме днес този ден да бъде

0: Още Enjoy след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб.

0: Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Смек на гол. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол се ше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: за компания.
1: Твоето Enjoy Summer приключение на деветашкото плато сред красотата на природата.
2: Да, днес наистина с Enjoy Summer ви отвеждаме на едно място, където природата определено не е пестила от декори, деветашкото плато. То се намира в севера на България, северо-западно от Ловеч и е истинско царство на с пещери, пропасти, скални форми, карстови блата и красиви наистина природни гледки. Там именно се намират едни от най-впечатляващите пещерни комплекси у нас, а цялата територия е част от Натура 2000 и е особено важна като цяло наистина за опазването на редки птици и животни. И разнообразието, смея да кажа, е сериозно. В района са установени 82 вида птици, 34 вида бозайници и 21 вида земноводни и влечуги. В пещерите живеят повече от 10 вида прилепи, а ако погледнете към небето, може да видите орел, змяр, по-точно орел, змяр, така се нарича, щъркели, соколи, ястреби и различни видове кълвачи. Наистина това с орел, змяр ми направи доста впечатление, ще разкажем малко по-късно и за него конкретно. А ако се чудите какво да посетите, ето тук е моментът, изборът е задачата, обаче изобщо не е малък. Разбира се, звездата си е деветашката пещера, но си заслужава още пещерите Гарманица, Стълбица и Путилата пещера, както и впечатляващите крушунски водопади, сме да кажа, наистина уникално място. Така, в момента, мили мои хора, това, което искам да ви кажа и което да ви направи впечатление, все пак лятото наистина е сред природата и върви още по-добре с музика, но Enjoy Summer продължава на деветашкото плато именно, където и днешният ни въпрос е едно от събитията, които се провеждат там. Кой фестивал се провежда обаче на деветашкото плато? Отговор А. Евровизия. Отговор Б. Златен глобус. Отговор В. Час под звездите на деветашкото плато. Напишете верният отговор в коментари и участвайте за един от три уикенда за двама в Онгъл къщи, за гости в Карпачево, билкарската къща в Горско Сливово или къща за гости Плевня в Карпачево. Пълните условия на играта може да ги видите на един клик разстояние. Аз бързам наистина да споделя и че нашият приятел Вензи е именно там, заедно с нашият екип. И точно сега в момента ще включим именно и Вензи с един интересен разговор, който проведе там именно с мен.
3: Здравейте на всички от мен. Както знаете, тази седмица с Enjoy Summer гостуваме на едно прекрасно място. Деветашкото плато се казва това. Един много красив район в северна България. За мен е удоволствие, защото сега ще си поговорим с кмета на град Летница, община Летница, Красимир Джонев. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Вашият район е наистина прекрасен и има много какво да види човек, когато дойде тук. Като започнем от гледки, забележителности и много история. Разкажете ни малко за района.
4: Община Летница е една малка, класическа, българска селска община. Намира се в централна северна България. Общината е с традиции, заедно с неправителствени организации, основно с Сдружение Деветашко плато, работи в посока развитие на туризма. Смея да кажа, че успяхме. Стигнахме около 100 000 туристи на сезон, което за нас е превъзходно. В този си вид, град Летница, община Летница, съществуват от около 14 век. Като обаче историята ни е много по-древна, за което говори намереното тук през 1963 година тракийско съкровище. Какво представлява летнишкото съкровище? Елементи от апликация за конска амуниция, направени от материал сребро с позлата и събрани в един бронзов съд. Смята се, че тази апликация за конска амуниция принадлежала на тракийски благородник от онова време. Почти всички елементи от митологията по това време присъстват в апликацията за нашата конска амуниция. И така съкровището гостува в Съединените щати в изложбата Тракийските царе. Настоящата му оценка е повече от 10 милиона долара на съкровището. От момента на откриването му до сега то не е гостувало в град Летница. Една от амбициите ни е да го поканиме и да гостува тук.
3: О, това ще е прекрасно.
4: Преди повече от 10 години направихме проект, свързан с тракийското съкровище. По този проект изработихме копие на съкровището с материали едно към едно, съответстващи на материалите, от които е произведено. И това копие се намира в туристическия информационен център в град Летница.
3: Ами, аз съм сигурен, че с кметове като вас, които са изключително отговорни и които правят всичко възможно, районът, в който както са кметове, да се развива във всяка една сфера. Бъдещето е хубаво за България. Към нашите слушатели искам да ви подсетя, че може да спечелите уикенд за двама в красивото деветашко плато. Трябва да участвате в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy и в края на седмицата някой ще си спечели уикенд и ще дойде да разгледа всички красоти, които предлага това кътчерай.

I don't wanna go home. Слушате радио Enjoy и шоуто Добро утро Enjoy, скъпи приятели. Днес си говорим кое е първото нещо, което правите, като приключите работа в петък. И хора, вие сте много различни видове петъчен човек. Определено. Стефка Илиева ни пише: почивам си с чаша вино и книга. А, това е човек, именно който не приключва работа в петък. Според мен официално излиза от обществото. Чаша вино, книга, телефонът ни без звук, шторите леко надолу и ако някой звънне, така, извинявай, аз в момента съм литературно недостъпна, бих казал. Тихомир ни е писал: настройвам алармата за работа в събота. Мили мой Тихомире, ех, направо ни върна в реалността с два крака. Докато тук хората си наливат, гласят се и рестартират, той само да видя дали алармата е пусната. Тихомир именно е човекът, който в петък според мен вечер не казва на здраве, утре ставам в 6. Респект за всички впрочем, които работят и през уикенда. Между другото, за вас петъкът не е финален, просто сменяте сезоните без почивка определено. Цветелина Пинтева ни казва: всеки петък е различен, днес чаша вино с приятел. Ето това вече е хубаво. Не е нужно да се случва нещо грандиозно, понякога най-добрият петък е един приятел, едно питие и може би никой да не започва разговор с айде, после да ходим и другаде. Защото това после е опасна дума в петък вечер, повярвайте ми, лично съм го изживял. Не питай старило, питай патило. Диана, англастя се, защото в петък е сбирката ни с приятели, ни пише тя. Диана, при вас това вече е абсолютна традиция май, от това, което чета. И аз май знам вече как започва наистина подобна сбирка. Нищо особено, просто ще се видиме. Два часа по-късно вече някой е обяснил защо трябва да се смени работата. Друг е поръчал още една бутилка. Трети казва: не, не, аз тръгвам. И това вече е 40 минути. Всъщност има нещо много интересно. Голямо проучване с 340 000 души близо установява, че настроението на хората реално се вдига в петък и през уикенда. Друго изследване показва, че човешката енергия започва да се покачва отново точно в петък, т.е. не си въобразяваме петъкът наистина ни действа различно. Да, давайте още, кое е първото нещо, което правите? Като приключите работа в петък, това ми е много интересно. Почивате като Стефка, настройвате алармата, може би като Тихомир, или вино с приятел като Цветелина, или започва тази сбирка хубава като при Диана. Пишете ни във Facebook и в Instagram на Радио Enjoy. Добро утро, Enjoy. Разбира се, чете, коментира и явно тази сутрин ще установим кой точно как оцелява именно до неделя. В редът на мислите е също да кажем, че хубавата музика ще преобладава определено. Времето също е страхотно. Няма да се разсърди на някой да ми покаже така една хубава петъчна снимка, ако случайно е едно прекрасно кътченце, било то някъде из планината, било то или на моренцето, защото ние сме си заедно. Аз чрез вас мога да преоткривам тези уникални местенца, а вие чрез нас пък може да спечелите страхотен уикенд за двама някъде на едно райско кътче заедно с Enjoy Summer, както чухте малко по-рано. Сега продължаваме с песен Време, приятели. Връщаме се след малко. Не забравяйте, слушате шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм играта и заедно с Мартина сме посланиците на доброто настроение.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Puma с раница Puma на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Puma плюс раница Puma на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: 9 часа е, време е да видим какво се случва по света и у нас, без излишни приказки и с най-важното, точно на време. Новините по радио Enjoy следват с човекът, който винаги е в час, а именно Огнян Гунчев. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Четвърти ден след наводненията в община Струмяни, хората постепенно се опитват да се върнат към нормалния си ритъм на живот. Улиците вече са разчистени, електрозахранването е възстановено, а водоподаването е частично възстановено. Водата обаче все още не е годна за питейно-битови нужди. БЧК продължава да подпомага жителите и екипите, които работят на терен. В Струмяни е разкрит пункт, откъдето хората могат да получат минерална вода и хигиенни материали. Днес на място ще пристигне и министър-председателят Румен Радев. От днес до 13 септември Топлофикация София спира топлата вода на абонатите на топлорайон София Исток. Причината е предстоящ планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа. Ремонтът е част от годишната профилактика на основите и спомагателните съоръжения на топлорайоните в столицата, съобщиха от дружеството, като за 17 дни топоподаването към редица столични квартали и обекти заради плановия ремонт ще бъде прекъснато. Повече детайли може да видите в сайта на Топлофикация София. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа, като ще бъде съдействана националната система за оповестяване BG Alert. Официално 42-те празници на изкуствата Аполония бяха открити вчера вечерта. Фестивалът продължава до 6 септември с поредица от концерти, кинопрожекции, литература, изложби, както и дипломни проекти на студенти от Националната художествена академия и НАТФИС. А ето какво каза министърът на културата Евтим Милошев по време на официалното откриване на Аполония с нощи в Созопол.
2: Едно от най-големите достоинства на този фестивал е, че събира рамо до рамо млади, талантливи артисти с порив, с творческо вдъхновение до утвърдени имена в българската култура. Това е ново. Големите достижения и смисъла на този фестивал.
1: Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство на щатите по тенис. Димитров трябваше да играе с нощи в финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба и хасковлията продължава напред без игра. 35-годишният българин е полуфиналист в Нью-Йорк през 2019 година, а преди два сезона достигна до четвъртфиналите. Отборът на ЦСКА загуби с 0-2 на гръцкия Офи Крит като домакин в матча реванш от плейофите за класиране в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0-5 след поражението с 0-3 в Гърция, червените отпаднаха от състезанието и продължават в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес след обед.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
6: Твоя ден, твоята музика. Предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро, Enjoy! Слушате шоуто Добро утро, Enjoy! Аз съм Играта и заедно с Марти сме посланниците на доброто настроение в радио ефира. Надяваме се наистина тази седмица да сме изпратили подобаващо, защото днес е петък, все пак, мили мои хора. За някой петък е едно постижение, смея да кажа, че успял да избута седмицата, за други какво ли не. Тази седмица имаше доста разнородни събития, които общуваха с нас по един или друг начин и в които успяхме наистина да присъстваме и в които не. Имаше доста места, които също отбелязаха страшно много празници по света, но има и много интересни неща, за които да си говорим тепърва. Радвам се също, че успяваме да ви докоснем именно до тези страхотни места, заедно с Enjoy Summer по цяла България. Но похвално за петък също днес е, че виждам и вашите коментари как преобладават. Коментарите в нашия ни въпрос. Кое е първото нещо, което правите, като приключите работа в петък? Именно това е въпросът, на който може да отговорите в Facebook страницата на Radio Enjoy, както и в Instagram страницата на Radio Enjoy. Там ви чакаме, за да може заедно с вас да дебатираме и да си гукаме на тези сладки отговорчета, които давате. Мале, колко така интересни неща сте написали. Ева Андреева, стягам багажа за Гърция, защото в събота заминавам на почивка, изключвам алармите и започвам да пея ваканция. Йо-йо, обичам я, йо-йо. Добре, може и така. И може да е айде на морето. Стягаме багажа, може и това да изпееш, прино. Защо пък не? Както моя приятел Лео казва, да, защото аз обича лято и мрази зима. За мен е лято винаги хубаво е. Но аз искам да ви питам вас. Знаете ли коя е тази песен? Знаете. Знаете ли кой е ден? Знаете. Не е ли добре сега да стане?

0: Още Enjoy след малко. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Режисьорът Ридли Скотт
3: Kill or be killed.
2: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди.
4: Shoot the roof!
2: 28 август в кината и IMAX.
5: Смек да го трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, злез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
7: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Мис Кали, Мис Калифорния. Определено може да погледнем и към тази посока, особено когато е петък, към тези прекрасни местенца, които преобладават и на които времето ще бъде прекрасно, както и днес, така се и очертава. Слушате шоуто Добро утро, Enjoy, аз съм Играта и заедно с Мартина сме, разбира се, посланиците на доброто настроение. А защо, разбира се? Еми, ясно е вече, доказахме го, показваме го. Всяка сутрин сме с вас и се стараеме винаги да бъде така, защото се опитваме да ви дадем един страхотен старт на деня, успяхме да избутаме и тази седмица заедно и е време да разберем, може би, как самите вие обичате да прекарвате именно след работа петък. Затова и ви питаме във въпросът ни днес е, кое е първото нещо, което правите, като приключите работа в петък. Вие ни отговаряте вече в страницата на Radio Enjoy, както и в Instagram, пак където може да намерите Radio Enjoy и да ни последвате. Няма изобщо да ви се разсърдим, ако го направите. Сега е време за хороскопа. Овен, непланирано пътуване или идея за уикенда може да се роди още днес. До вечерта има шанс вече да проверявате маршрути и да питате кой идва. Телец, интуицията ви ще спести грешен избор, особено при покупка или уговорка. Ако нещо ви кара да кажете, чакай малко, точно това направете. Близнаци, днес ще срещнете човек с необичайна идея, професия или история. Един случайен разговор може да ви даде вдъхновение за нещо съвсем ново. Рак, ще приключите задача, която ви преследва от дни и изведнъж петъкът ще стане много по-лек. Наградете се с вечер, в която думата работа е забранена. Определено е забранете тази дума, особено когато сте си у дома. Лъв, вау, предстои избор между две предложения. Едното разумно, другото много по-забавно. Звездите няма да ви издадат, кое ще изберете, но май всички се досещаме да мили мои лъвове. Дева, човек от миналото може да напомни за себе си с съобщение, снимка или случайна среща. Този път вие решавате дали историята заслужава продължение. Везни, ще научите интересна новина, преди всички останали въпросите дали още издържите, дали ще издържите по-точно още 5 минути, без да я споделите. Да, понякога така да запазиш някоя новина или тайна е важно, но дали ще издържите не се знае. Скорпион, нещо се обърква може би в графика ви, но точно тази промяна ще ви отведе до по-добър вариант. Понякога план Б изглежда доста по-интересен и доста по-хубав. Стрелец, получавате своите 5 минути слава, комплимент, похвала или повече внимание онлайн. Не се правете, че не ви харесва. Никой няма да ви повярва. Може да не оставите онлайн и някой коментар. Козирог, петък ви носи малък лукс, хубава покупка, вкусна вечеря или подарък. Само внимавайте, ще разгледам набързо да не приключи с 3 турби. Водолей, ще ловите някого в малко противоречие и веднага ще разберете какво се случва. Не започвайте разпит, оставете човека сам да си свърши историята. Риби, днес ще ви хрумне да направите нещо, което отдавна отлагате, от смяна на визията до важно обаждане. Действайте преди ентусиазма да отиша до обяд и не забравяйте, че днес е петък, така че всичко ви е позволено. А сега продължаваме с една песен, която смея да кажа, много добре може да пресъздаде петъчното настроение по енергия, по нюанс, по усещане и по каквото е нужно. Когато отидете някъде все пак да се забавлявате с приятели, хората го казват по много чист

0: Да. Радио Enjoy, шоуто Доброто на Enjoy, моя милост играта и продължаваме с само хубава музика и добро настроение именно по Радио Enjoy.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy!

Аз съм Играта, слушате шоуто Добро утро, Enjoy. По радио Enjoy заедно с Мартина. Обикновено сме си заедно в комплект, но днес Мартина няма. Въпреки това, аз ще се опитам да компенсирам нейната липса, въпреки че на мен също ми липса. И в понеделник заедно с нея ще бъдем в добре познатият ни екип. Предполагам, че доста хора тази сутрин, обаче преди да тръгнат за работа, са минали през една от най-сериозните битки в живота на съвременния човек. Добре де, какво да си облека? Особено ако не сте приготвили дрехите от вечерта, отваряш гардероба, дрехи има, гледаш ги, затваряш гардероба, отваряш пак и изведнъж няма какво да облечеш. Това най-много обичам да го каже моята половинка, именно моето момиче. Особено ако трябва да излизаме някъде, да, тя в момента се надявам да ме слуша, като отвори този гардероб с 95 кила и 67 реда и само си казва, ами аз нямам какво да облеча, какво да направя. Това най-много го обичам, наистина. Сега, на този фон, който попаднах обаче на една новина, ме кара да ви я кажа, защото се чувствам наистина като аматьор в преобличането. Един мъж от Косово постави световен рекорд, като облече 17 тениски, докато през цялото време жонглира с футбол.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Wow!

0: Бъди глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш.
1: Мебели Виденов.
3: Мебели Виденов.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

твоята музика. Посланиците на доброто настроение обикновено са в екип, заедно сме с Марти, но днес Мартия няма. Въпреки това, аз съм тук отново, заедно с вас и ще бъде така в оставащите минути, които са съвсем мъничко от наша страна, от шоуто Доброто на Джой, но след това продължават и колегите, така че продължавайте да си слушате, разбира се, това прекрасно радио. Аз искам и друго да ви кажа, мили мои хора, според мен, ако петъкът беше човек, как би изглеждало? Мога да ви го кажа как аз го виждам. Човек, който примерно идва с 15 минути закъснение, никой не му се сърди, влиза, хвърля телефона, примерно, на масата, веднага казва грамогласно кой какво е измислил, примерно. Щеше да е леко смачкан от седмицата, но с огромно самочувствие определено. Нищо, че има 47 непрочетени имейла, той определено ще си мисли за вечерта и може би никога нямаше да има план абсолютно до край като цяло. Петъкът е човек, който казва, че ще видим, ще се видим по-точно, нали? 2 часа по-късно по някаква необяснима причина вече е на другия край на града. Точно за това днес и ви питаме кое е първото нещо, което правите, когато приключите работа в петък. Штраквате ли лаптопа и сте аут, прибирате се и ставате едно с дивана или още от офиса директно с телепортиране към петъчния живот. Отговорите са ваши, пишете ни на страницата на Radio Enjoy, да видим как точно започваме.

Аз съм Играта, слушате и посланиците на доброто настроение, които обикновено са в екип, разбира се, от двама човека, заедно с Марти, която я няма, но може би тази песен е наистина подходяща, за да кажа, че липсва тук в ефира. А сега това беше и шоуто Добро утро, Enjoy за петъчната сутрин. Петък е, така че каквото и да ви чака днес, минете през него със мисълта, че след няколко часа ще можете да кажете онези две прекрасни думи. Айде, чао! Пожелавам ви един хубав ден, още по-хубав уикенд и да ви се случи поне едно нещо, заради което в понеделник да кажете: е, поне си заслужаваше. Ще се чуем отново в понеделник, когато пак ще сме заедно с Мартия. До тогава може и да се видим в социалните мрежи, така че последвайте ни, пишете ни, пращайте ни разни истории. Ние после ще решим дали са за ефир. От мен Играта, приятно изкарване и до чуване. Продължаваме с твоя ден, твоята музика и, разбира се, най-добрата музика в радио ефира. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау!
3: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
4: Вау!
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
6: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
9: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
1: Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Тези, които са на морето и днес ще са по-големи вълните, особено по Южното Черноморие, появи се и мъртво вълнение. На вниманието на хората, които са там, да не предприемат рискове. Това коментира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев, който обобщи какво да очакваме от времето на близкия хоризонт.
1: Лятото се продължава с пълна сила. Меко, хубаво, слънчево, нехапливо лято. И ето в понеделник какво е положението? Защо точно в понеделник? Защото България остава в един така относително югозападен пренос в височина на топъл въздух и когато ще започнат и новата поредна порция с горещини.
0: И това може би ще бъде последният повод на точно тези високи температури. После идва това есено време, каза още той. С разнообразна програма продължават и днес празниците на изкуствата Аполония в Созопол. В 11 часа Нина Николина ще участва в срещата «Цената на успеха». В рамките на дени ще бъде представена изложбата на специална сценография на надпис Кръстю Сарафов. Литературната програма ще започне в 18 часа в художествената галерия. Вечерната музикална програма ще завърши с концерт на група D2 от 21 часа на амфитеатъра Аполония. А в Созопол е и водещата на новините на Радио Enjoy Zero Криста Яниска, която се среща с Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондация Аполония.
2: Посланието е такова, каквото дявам се да стигне до публиката, че българското изкуство е на толкова високо ниво, то е световно изкуство и ние наистина събираме тук в Созопол точно такива музиканти, артисти, писатели, художници и се стремим винаги да бъдем на висота. И за публиката се надявам, че залите ще бъдат отново пълни, така както винаги са били.
3: Културата да ни събира.
0: А средовен парламентарен контрол започна тази сутрин заседанието на Народното събрание. Това е единствената точка в дневния ред на депутатите. На въпроси на народните представители ще отговарят министрите на външните работи, на образованието, на здравеопазването, на регионалното развитие и на енергетиката. България ще има два отбора в редовния сезон на европейските клубни турнири този сезон. Левски ще бъде част от Лига Европа, а ЦСКА, след като допусна нова загуба с нощи от Офи Крит, ще бъде част от Лига на конференциите. Кои ще са противниците на сините до месец януари, предстои да разберем днес. Жребият за редовния сезон в Лига Европа започва в 14 часа българско време. Той ще бъде излъчван пряко по BTV Action. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство на щатите по тенис. Димитров трябваше да играе с нощи в финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба и хасковлията продължава напред без игра. 35-годишният българин е полуфиналист в Нью-Йорк през 2019 година, а преди два сезона достигна до четвъртфиналите.
4: Времето е за сладолед.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони, в югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по Южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
6: Ти си взел списанието?
7: Ама разбира се.
6: За какво ми каза сега да дойдат тук отвънка, не мога да разбера.
7: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
8: От понеделник до петък, от 7 до 10.
9: Добро утро, Enjoy! Enjoy!
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Zora. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Zora и на zora.bg.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
3: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го! Вау!
3: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: Още Enjoy след малко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман. Свежест през лятото. Топлина през зимата. Клима термо. Климатици и термопомпи. Експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го!
5: Вау!

0: Аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към водещото от света. На 470 вече е броят на жертвите на свлачището и наводненията на границата между Тибет и Непал. Бедствието започна в сряда сутринта, когато срутване на ледник в Хималаите предизвика огромен поток от вода, лед, скали и кал. Той премина през речни долини и планински райони, разрушавайки сгради, електроцентрали, пътища и мостове. Един българин все още се издирва от тибетска страна. Вчера стана ясно, че българката от списъка са изчезнали, от непалска страна оцеляла в епицентър на стихията. Още над 1000 души се издирват, повечето от половината от тях са чуждестранни туристи. Операциите по търсене и спасяване продължават, но спасителите са изправени пред опасността от ново наводнение, което може да удари вече опустошения хималайски регион. Нивото на езеро, образувано от отломки, блокиращи река, се повишава и съществува риск водата да излезе надолу по долините. От другата страна на границата Китай съобщи за подобен риск. Очаква се през следващите 3 дни около 3 милиона кубични метра вода да се влее в вече преграденото езеро. А тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев коментира невижданата трагедия.
1: От години работя по точно тези кално-каменни потоци, сели. Това са тонове скална маса, примесена с всевъзможни остатъци от растителност. За съжаление, трябва да бягат хората от този район, защото в момента продължава да има висока опасност от такива случаи. Не съм виждал и не съм чел за толкова мащабно природно явление, но живата земя.
0: На този фон Непал предупреди хората да се преместят на по-високи места, след като беше съобщено, че язовир Тибет е скъсан 2 дни след срутването на ледника. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Кралят на Норвегия Харалд V е починал тази сутрин на 89 годишна възраст, съобщиха от кралския дворец в Осло. Той бе най-дълго управлявалият монарх в Европа. Вчера дворецът обяви, че здравословното състояние на настанения в болницата Крал е изключително тежко. Харалд ще бъде запомнен като популярен монарх, който модернизира норвежката кралска институция и се отклонява от традициите, като се жени за жена без кралски произход. Сега на престола се възкачва синът му Хокон. Норвежкият национален флаг пред кралския дворец е свален на половина в знак на национален траур. Отборът на Барселона се наложи с 2 на 0 над Атлетик Билбао, първия си домакински мач през новия сезон в испанското първенство по футбол, така каталунците се изравниха с Реал Мадрид, Севили и Бетис в челото, като и четирите отбора с по 6 точки. У нас с 2 матча днес ще започне седмият кръг в Първа лига. От 19 часа Славия домакин на Септември на стадион Александър Шаламанов, а от 21:15 ЦСКА 1948 посреща Локомотив Пловдив в Бистрица. Червените започнаха силно кампанията, 4 победи, 1 равенство от първите 5 срещни, но последния кръг претърпяха неочаквана загуба от Септември с 0 на 1 на националния стадион. Сега отборът, воден от Александър Александров, ще е пределно мотивиран да се върне на пътя към успехите срещу Локомотив. Финалистът за Купата на България от миналия сезон е с 4 поредни загуби, като все още няма вкаран гол при визитите си. По-рано през деня Славия ще търси трите точки срещу Септември. Белите имат само едно поражение до сега, късна загуба от Арда в Кърджали, но и само един успех в класика срещу Ботев Враца под Околчица. От трите равенства до сега, 2 от тях са с Тимове в челото, ЦСКА и Лудогорец. Септемврийци от своя страна започнаха сезона с 4 поредни мача без победа, но спечелиха последните си 2 до боя.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целука или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години енджи.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2 евро и 99 цента килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 79 цента. Български пъпеш Галия с 50% намаление за 69 цента килограма. И български мити картофи за 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy! Don't

0: още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гради леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Държавата ще финансира възстановяването на обществената инфраструктура при засегнатите райони от наводненията в Струмяни. Това каза тази сутрин премиерът Румен Радев, който е на посещение в община Струмяни заедно с няколко министри. Премиерът посочи, че се работи и за възстановяване на движението през гара Струмяни, като благодари на доброволците, БЧК и всички институции, включили се в помощта. Радев изтъкна, че сред основните въпроси за пострадалите от пускането на еднократната социална помощ при природни бедствия, за това се обяснява детайлно как могат да се вземат полагащите им са до 4000 евро. Няма как да предотврати мобилните валежи, но проверките на Министерството на околната среда и водите и на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости. От тук нататък искаме да действаме превантивно, обобщи премиерът. Същевременно до 4000 евро помощ могат да получат и засегнатите от наводнението в Батак и Пещера, каза заместник-министърът на труда Надя Клисурска, която е на посещение в района. Тези, които са на морето и днес ще са по-големи вълните, особено по южното Черноморие, появи се и мъртво вълнение. На вниманието на хората, които са там, да не предприемат рискове. Това коментира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев, който обобщи какво да очакваме от времето на близкия хоризонт.
1: Лятото се продължава с пълна сила. Меко, хубаво, слънчево, нехапливо лято. И ето в понеделник какво е положението? Защо точно в понеделник? Защото България остава в един така относително югозападен пренос в височина на топъл въздух и когато ще започнат и новата поредна порция с горещини.
0: И това може би ще бъде последният полъх на точно тези високи температури. После идва това есено време, каза още той. Посолството на Република България в Пекин продължава да бъде в непрестана комуникация с туристическа група от 15 български граждани, намиращи се в засегнати от наводненията регион, съобщиха от външното ни министерство. Дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. С компетентните институции са уточнени всички детали по получаване на разрешение за влизане на територията на Тибет и безопасно напускане на страната. Първо се предвижда групата да се придвижи по сухопътен маршрут и след това да вземе първоначално планирания полет за връщане до София. А по отношение на информацията за български гражданин, който се намира в неизвестност, постъпил от китайска страна вчера, все още в посолството ни в Пекин не е постъпила допълнителна информация по случая, допълниха от външното ни министерство. Кралят на Норвегия Харалд V е починал тази сутрин на 89 годишна възраст, съобщиха от кралския дворец в Осло. Той бе най-дълго управлявалият монарх в Европа. Вчера дворецът обяви, че здравословното състояние на настанения в болницата Крал е изключително тежко. Харалд ще бъде запомнен като популярен монарх, който модернизира норвежката кралска институция и се отклонява от традициите, като се жени за жена без кралски произход. Сега на престола се възкачва синът му Хокон, норвежкият национален флаг пред кралския дворец е свален наполовина в знак на национален траур. Отборът на ЦСКА загуби с 0 на 2 на гръцкия Офи Крит, като домакин в матча реванш от плейофите за класиране в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0 на 5 след поражението с 0 на 3 в Гърция, червените отпаднаха от състезанието и продължават в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес след обед. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0 на 3 геймион в петия си и последен добол от група Б на Европейското престово в Бърно, Чехия. Така българките приключиха основната фаза с 2 победи и 3 загуби. Още преди срещата с Чехия обаче българският отбор, воден от селекционера Марчело Абонданца, си бе осигурил класиране за 8 на финалите, тъй като с победата на Сърбия над Украина по-рано украинките останаха зад българките в подреждането. Петия съставът на Австрия завърши 6. Следващият противник на националките ще бъде европейският шампион и основен фаворит за нова титла – състав на Италия.
2: Времето е за сладолед.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: С Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавска тревна и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони, в югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: твоето Enjoy Summer приключение на деветашкото плато сред красотата на природата.
1: Здравейте на всички! Както знаете, тази седмица с Enjoy Summer гостуваме на една прекрасна местност. Тя се казва Деветашкото плато и в момента сме при един прекрасен домакин, Вени Райкова, която отговаря за онгъл къщи за гости. Здравейте!
2: Здравейте! Добре дошли!
1: Добре заварили! Наистина много ни е приятно да сме тук и да си говорим. И като говорим за къщите за гости, разкажете ни малко вашата гледна точка. Защо решихте да се занимавате с това нещо? Защо избрахте точно тази местност? И какво привлича туристите отново и отново да се връщат тук? Ние вече говорихме с хора, които идват уж да разгледат местността, после си купуват къщи и остават тук завинаги.
2: Точно така. Имаме и доста клиенти от Онгъл, които направиха това нещо. Бяха наши гости, харесаха селото и останаха.
1: Има нещо магично на това място.
2: Абсолютно, да. Колкото до въпроса защо,
1: да.
2: Мисля, че не аз избрах Карпачево, а Карпачево избра мен. Ние дойдохме тук случайно, минавайки. Хареса ни селото, хареса ни енергията. И видяхме първо тази стара сграда на бившето училище, която решихме, че имаме огромно желание да я възобновим.
1: Добре, разкажете ни малко, когато идвате за първи път, какво ви прави впечатление, в какво се влюбихте първо, като дойдохте в тази местност?
2: Бих казала природата, но по-скоро енергията. Това беше усещането. Тук беше едно много диво и красиво село. Все още е красиво, но вече не е толкова
1: да.
2: Диво. Благодарение на това, че започва да се развива туризъм и да идват все повече хора.
1: Добре, като си говорите с туристите, какво е първото впечатление за това място, когато те идват тук?
2: Споделят, че го усещат като вълшебство. Когато идват, повечето ни гости са от големите градове, където живота всички знаем колко е забързан и колко е натоварен. И как понякога забравяме за нас самите, че съществуваме. И в момента, в който прекрачат тук, дори от входа на селото, дори от разклона за Карпачево, който се изкачва към Деветашко плато пътя, дори тогава започват да усещат тази свобода, която всъщност са забравили, че я имат. И тук наистина човек се чувства в плен на Вселената.
1: Вау, плен на Вселената, и в този плен може да попаднете и вие, наши мили слушатели, ако се включите в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговаряте всеки ден на въпросите ни като коментар под постовете, и в петък някой ще стегне багажа и ще потегли към красивото Деветашко плато и целият красив район, така че да усети за това, за което говорят хората тук.

0: Още Enjoy след малко.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко. Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. С наситена и разнообразна програма продължават и днес празниците на изкуствата Полония в Созопол. Вечерната музикална програма ще завърши с концерт на група D2 от 21 часа на амфитеатъра Полония. А Националната художествена академия представи изложба селекция на изящни приложни изкуства и дизайн с работи на дипломниците от випуск 2026. Проектът представлява резултатите от обучението и показва появата на ново поколение автори, които вече заявяват своето място в съвременното визуално изкуство. А ето какво коментира пред Криста Янинска професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия.
1: В какво се изразява таз годишното ви представяне? Какво може да видим до 6 септември?
2: Таз годишното ни представяне продължава една сравнително скоро установена традиция от 4 години, а именно това да е финалната изложба, която представя въпросният курс дипломници, които тази година завършват Националната художествена академия, която има 19 специалности. Те са много различни в два факултета. И тук в Созопол се представя една отбрана селекция от всички тези специалности по един-двама студенти от специалност, като идеята да се получи едно впечатление от широкото ветриво, което има в визуалните изкуства в художествената академия.
0: Сега се прибираме към София. Започна строителството на изцяло новия булевард Копенхаген. Това е един от най-важните инфраструктурни проекти на София, който ще свърза кварталите Младост и Дружба. Обяви на първата копка кметът на София Васил Терзиев и обясни, че срокът на строителството е 350 дни, през които трябва да бъдат изградени булевард с дължина близо 1,5 км на стойност 28 милиона евро. Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалей, 8400 квадратни метра нови тротуари и 389 нови дървета. А тази година Топлофикация София има доста амбициозен план да подмени над 40 км тръбопровод. Всичко това се прави сега, за да може да няма аварии през зимата, обясни Терзиев. Във връзка с спирането на топлата вода от Топлофикация София в редица квартали за периода от днес до 13 септември, от дружеството обявиха, че причината е планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа, засегнати с абонатите на топлорайон София Исток. Повече подробности може да видите в сайта на Топлофикация София. Протест на велосипедната общност ще се проведе тази вечер в столицата. Той е под наслов «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно ще потеглят и нашествие към сградата на столичната община, като се очаква за кратко да блокират и Орлов мост. Организаторите посочват като причини за протеста проверките и предупрежденията за глоби срещу коездачи в парковете, както и липсата на достатъчно свързана и безопасна инфраструктура в града. Отговор дойде от страна на Терзиев, като кметът увери, че няма нищо вярно в това, че ще се забранява карането на колело в парковете. Повече подробности по темата в следващата емисия новини. Нова фишинг измама се разпространява чрез имейли, изпращани от името на Главна дирекция Национална полиция, за това предупреждават от МВР. Получателите на съобщенията са обвинявани в извършването на тежки престъпления и са заплашвани с арестуване, ако не отговорят в рамките на 48 часа. Фалшивите имейли са озаглавени известия за полицейска призовка и са оформени така, че да изглеждат като официална кореспонденция. От Главна дирекция Национална полиция призовават гражданите да не отговарят на подобни съобщения и да не отварят прикачени файлове или линкове. Отборът на Левски ще срещне 8 съперника в основната фаза на Лига Европа, която ще продължи до края на януари идната година. Сините ще имат 4 домакинства и 4 гостувания. От жребия днес от 14 часа в Ньон Левски ще получи по 2 отбора от всяка урна, като задължителното условие, че един отбор не може да се срещне с повече от 2 отбора от една и съща държава. Жребият може да гледате пряко по BTV Action. А ето и отборите в първа урна. Там са Бар Леверкузен, Бенфика, Ювентус, Милан, Лион, Олимпиакос, АЗ Алкмар, Реал Сосиедад и Олимпик Марсилия. Същевременно ЦСКА ще научи пък съперниците си в Лига на конференциите по един съперник от всяка урна, като три пъти ще домакинстват и три пъти ще гостуват в основната фаза на Лига на конференциите, която ще приключи през месец декември.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Сумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, ще нахлува по-хладен въздух и максималните стойности днес ще бъдат между 23 и 34 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавска тревна и централните райони от страната, дъжд ще превали на места в централните и югоисточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще се установи слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време с умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
4: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: са подарък от нас. Lidl, заслужава си.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: Още Enджой след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2 евро и 99 цента килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 79 цента. Български пъпеш Галия с 50% намаление за 69 цента килограма. И български мити картофи за 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
3: I just wanna find like a good guy.
2: Обратното броене започва.
3: To finding true love.
2: Само една нощ от 28 август в кината.
4: You're cute when you're nervous.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл. За 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Протест на велосипедната общност ще се проведе тази вечер в столицата. Той е под наслов «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на НДК. Половин час по-късно ще потеглят нашествие към сградата на столичната община и се очаква за кратко да блокират Орлов мост. Организаторите посочват като причини за протеста проверките и предупрежденията за глоби срещу коездачи в парковете, както и липсата на достатъчно свързана и безопасна инфраструктура в града. Слушаме сега какво обясни Иво Делин от Велоеволюция.
1: Капката, която преля чашата, както се казва, е глобите от страна на полицията или заплахите за глоби от страна на полицията в столичните паркове. Започна се от Северен парк, мина се през Южен парк. Ние през това време сигнализирахме общината, че има такива заплахи за глоби. Съответно, от общината не направиха нищо, макар че за всичките паркове има проекти за велосипедни алеи, за споделено движение на велосипедисти в парковете. И накрая стигнах и до Борисовата градина, в която от полицията почнаха да заплашват с едни глоби. За вече глобени не намерихме такава информация. Глобите са за каране на пътно превозно средство по напълно пешеходни зони, като тези точки са малко спорни в закона, как са дефинирани, дали парка е напълно пешеходно място или не.
0: А от столичната община излязоха с позиция, в която заявяват, че до края на 2027 година планират около 20 км нови велоалеи, като се търси възможност за още поне 10 км. Предвижда се и начало на първи участък от зеления ринг, който в бъдеще трябва да формира около 30 км непрекъснат зелен и велосипеден коридор. Днес отговор дойде и от страна на кмета на София Васил Тързиев, който заяви, че няма нищо вярно в това, че ще се забранява карането на колело в парковете. По думите на Тързиев, общината работи за наваксването за дадените от нея обещания към велосипедистите, защото колелото и градският транспорт са основание хората да слязат от автомобилите и обликът на града да се промени. На петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си и изчисляват щетите. В повечето случаи възстановяването на къщите ще струва 1000 евро, а държавата отпуска еднократна помощ за пострадалите в размер на 1171 евро. Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума. Днес на място в Струмяни беше и премиерът Румен Радев.
2: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
0: Според премиера, притесненията на хората са свързани повече с превенцията от подобни бедствия и именно в тази посока ще работят институциите. Същевременно до 4000 евро помощ могат да получат и засегнатите от наводненията в Батак и Пещера. Това каза от своя страна заместник-министърът на труда Надя Клисурска, която е на посещение в района. С наситена и разнообразна програма продължават и днес празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Вечерната музикална програма ще завърши с концерт на група D2 от 21 часа на амфитеатър Аполония. А Националната художествена академия представи изложба селекция на изящни приложни изкуства и дизайн с работи на дипломниците от випуск 2026. Проектът представлява резултатите от обучението, но и показва появата на ново поколение автори, които вече заявяват своето място в съвременното визуално изкуство. А ето какво коментира пред Криста Янинска професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия.
3: В какво се изразяват тази годишното ви представяне? Какво може да видим до 6 септември?
4: Тази годишното ни представяне продължава една сравнително скоро установена традиция от 4 години, а именно това да е финалната изложба, която представя въпросният курс дипломници, които тази година завършват Националната художествена академия, която има 19 специалности. Те са много различни в два факултета. И тук в Созопол се представя една отбрана селекция от всички тези специалности по един-двама студенти от специалност, като идеята да се получи едно впечатление от широкото ветриво, което има в визуалните изкуства в художествената академия.
0: Поколения национали играли рамо до рамо с Теодор Салпаров. Ще съставят отбора на българите в бенефисния матч Една кариера, една легенда, който ще се проведе на 5 септември от 16:30 в Арена 4 Осмици. Като бенефиса може да проследите и пряко по BTV. Най-опитният в състава на българските звезди ще бъде бившият капитан на националния отбор Николай Иванов. Бронзовите медалисти от световното първенство и световната купа в Япония през 2003 година са една от най-големите представени групи на бенефиса. Публиката ще има удоволствието отново да види по екипи Владимир Николов, Тодор Алексиев, Андрей Жеков, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски. Голяма част от 12-тицата стигнала до четвъртото място на Олимпиадата в Лондон, също ще бъде рамо до рамо до Салпаров. Групата се предвожда друг бивш капитан националите Виктор Йосифов, който е следван от близнаците Валентини Георги Братович, Цветан Соколов, Тодор Скримов, Теодор Тодоров. Тима на българските звезди допълват Данил Милушев, доскорошният капитан на Левски Светослав Гоцев и разпределителят Георги Саганов.
5: Времето е за сладолед.
6: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: В следобедните часове ще бъде предимно слънчево, а дъжд на места с гръмотевици ще има в централните и югоизточните райони, ще докоумерен в източните части, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса. През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали, вятърът ще ослабне в много райони и ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса.
7: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: 15 минути изминаха от чисто новия час, но ни предстоят още много хубави минути заедно тук на честотите на Радио Enjoy. Американската писателка Лорен Ашър казва: да опиташ и да се провалиш е по-добре, отколкото да не опиташ изобщо. Предпочитам да се провалям отново и отново, отколкото да огранича възможностите и да се проваля. Така казва тя. И това е самата истина, за да може да станем по-мъдри. Трябва да сме грешили, да сме опитвали много пъти и много пъти да не сме успявали. Така вървим истински напред и ставаме по-силни, по-смели и по-уверени в себе си. И докато вие ставате по-добри, по-смели и по-уверени в себе си, ние от Radio Enjoy искаме да се чувствате добре тук на нашите честоти, защото вашето доверие е нашето най-голямо вдъхновение. Благодарим ви!
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Радио Enjoy.
3: Това е Radio Enjoy.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 28 август отваряме страниците на историята, за да си спомним за рождението на един гигант на духа. Той се казва Йохан Волфганг фон Гьоте, роден през 1749 година. Той е бил много повече от писател. Той е бил философ, изследовател на природата, ботаник, държавник, който всъщност никога не е спирал да учи и да търси истината за света. Най-близкият и голям негов приятел е творческият сподвижник, великият писател Фридрих Шилер. Първоначално, когато се запознават, двамата изобщо не се харесват. Гьоте го намерил за твърде бунтарен и студен, а Шилер го смятал за твърде дистанциран и високомерен. Но когато години по-късно, през 1794 година, сядат на дълъг разговор за биологията, природата и изкуството, между тях се запалва истинска творческа искра. В продължение на над 10 години тяхното приятелство преобразява европейската култура. Те си пишат стотици писма, анализират творбите си, критикуват се добронамерено и взаимно се вдъхновяват. Истината е, че именно Шилер е човекът, който спасява Фауст. Гьоте бил изоставил ръкописа на легендарна си драма за години наред, мисляки си, че няма да го довърши и е несъвършен. Шилер го молил, настоявал и буквално го принудил да го довърши и издаде. И така, както казах, това се превръща в една от най-великите творби на Гьоте. Освен автор на величествения Фауст, Гьоте в младостта си бил юрист и доста страстен романтик. Веднъж се влюбва безумно в сгодена девойка на име Шарлоте. Сърцето му е разбито на парчета, но вместо да

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Режисьорът Ридли Скотт
4: Kill or be killed.
3: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

0: твоето Enjoy Summer приключение на Деветашкото плато сред красотата на природата.
1: Стягайте куфарите, защото с Enjoy Summer отваряме най-новата и вълнуваща страница от лятното ни пътешествие, а именно магнетичното Деветашко плато. Представете си едно място, което се намира на няколко километра от Ловеч, където прохладата на величествените пещери среща смайващия тюркуазен блясък на крушенските водопади. Тук стъпките ви минават през зелени гори, пълни с диви орхидеи и се докосват до живата история от древните тракийски тайни до паметното Къклинско ханче. Това е истински зелен оазис, създаден за бягство от градската среда и за пълно рестартиране. Ще откриете много места, ще опознаете невероятното гостоприемство на хората в района и ще си съберете много хубави и топли спомени, които ще пазите, да кажа, за винаги. И тук идва най-сладката част от нашата лятна кампания. Имате възможността да спечелите не един, не два, а три уикенда за двама в Деветашкото плато. Единият уикенд ще е в Онгъл къща за гости в село Карпачево, другият ще е в Билкарската къща в Горско Сливово и трети ще е в къща за гости Пледния Карпачево, където аз имам възможността да бъда и ви казвам, това са невероятни места с прекрасни домакини. Ще може да опитате кухнята, която е абсолютно изцяло от домашни продукти и, както казах, ще може да се насладите на топлината на хората там. Много хора, отивайки един път там, повече не искат да се връщат. Купуват си къща, място и общо взето остават там. Такъв притегателен център е. Но, както казах, включете се в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy. Имате още малко време до края на днешния ден, защото след обеда след 6 часа ще бъде изтеглен победителя, който всъщност няма да е един, а ще са трима. Така че ще бъдат изтеглени победителите. Влизайте бързо в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговаряйте на въпроса като коментар под поста и може да сте един от тримата щастливци, които ще избягат и ще изживеят тази невероятна приказка в Централна Северна България.

0: Фили Алдото започва новия час, в който ни предстои още много хубава музика, добро настроение и всичко това, което да направи денят ви още по-хубав тук на нашите честоти. Бързо се информираме с новините и политаме отново над нещата. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към спортните акценти от последните минути. Левски научи опонентите си в основната фаза на Лига Европа. Шампионът на България ще срещне Милан в София и ще гостува на Олимпик Марсилия. В групата на шампиона на България и отбор от Премьер Лиг. След малко ще станат ясни всички съперници на ЦСКА в Лига на конференциите, като до момента е ясно, че ЦСКА ще домакин на Монако и гост на Панатинайкос. Повече подробности след малко о спорта. Към пътната обстановка, временно движението по автомагистрала Хемус в тунел Витиня в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради аварирал камион, съобщих от АПИ. Активната лента затворена, а трафикът се регулира от екип от пътна полиция. Същевременно е възстановено движението по пътя Ловеч Троян след ПТП, което стана по-рано днес. 810 000 души са с пенсия до минималната 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. Само 10 души получават пенсия над максималната. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Най-високите пенсии са в София град, средно 640 евро, а най-низките в Кърджали 432 евро. На петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си и изчисляват щетите. В повечето случаи възстановяването на къщите ще струва 1000 евро, а държавата отпуска еднократна помощ за пострадалите в размер на 1171 евро. Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума. Днес на място в Струмяни беше и премиерът Румен Радев.
2: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
1: Според премиера, притесненията на хората са свързани повече с превенцията от подобни бедствия и именно в тази посока ще работят институциите. Същевременно до 4000 евро помощ могат да получат и засегнатите от наводненията в Батак и Пещера. Това каза от своя страна заместник-министърът на труда Надя Клисурска, която е на посещение в района. Тези, които са на морето и днес ще са по-големи вълните, особено по Южното Черноморие, появи се и мъртво вълнение на вниманието на хората, които са там, да не предприемат рискове. Това коментира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев, който обобщи какво да очакваме от времето на близкия хоризонт.
3: Лятото си продължава с пълна сила. Меко, хубаво, слънчево, нехапливо лято. И ето в понеделник, какво е положението? Защо точно в понеделник? Защото България остава в един така относително югозападен пренос в височина на топъл въздух и когато ще започнат и новата поредна порция с горещини.
1: И това може би ще бъде последният полъх на точно тези високи температури. После идва това есено време, каза още той. Посолството на Република България в Пекин продължава да бъде в непрестана комуникация с туристическа група от 15 български граждани, намиращи се в засегнати от наводненията регион, съобщиха от външното ни министерство. Дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. С компетентните институции са уточнени всички детали по получаване на разрешение за влизане на територията на Тибет и безопасно напускане на страната. Първо се предвижда групата да се придвижи по сухопътен маршрут и след това да вземе първоначално планирания полет за връщане до София. А по отношение на информацията за български гражданин, който се намира в неизвестност, постъпил от китайска страна вчера, все още в посолството ни в Пекин не е постъпила допълнителна информация по случая, допълниха от външното ни министерство.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Отборът на Левски научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа, след като преди малко беше изтеглен жребият. Шампионът на България ще срещне Милан в София и ще гостува на Олимпик Марсилия. От втора урна българският отбор ще приеме Залцбург и ще гостува на Виктория Пилзен. Възпитаниците на Хулио Веласки ще гостуват и на Съндърланд и ще посрещнат Ягелония. На свой терен Левски ще играе срещу Лиле Стрьом, докато НЕК Нейменген ще посрещне българският отбор в Нидерландия. Първите мачове от турнира ще се състоят в четвъртък на 10 септември. А преди секунди и ЦСКА научи опонентите си в основната фаза на Лига на конференциите. Столичният отбор ще приема Монако и Трабзонспор на националния стадион Васил Левски. От втора урна на българите се падна Панатинайкос, който стани ЦСКА 1948 в квалификациите на турнира. Купс ще посрещне червените в Финландия. Българският отбор ще гостува и на Нордселанд и ще посрещне Тун. Жребият бе изтеглен от бившия футболист на Бешикташ Метин Текин.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове над крайните южни части на места слабо ще превали, вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие.
5: В предаването има продуктово позициониране.

личност в музиката, която създава, и за това тя успява да достигне до толкова много хора. 16 минути от началото на новия час. Приготвили сме ви още много-много хубави парчета, които да направят моментите ви още по-приятни тук на нашите честоти. Преди да продължим обаче с нея, искам бързо да ви подсетя, че освен тук на честотите на Радио Enjoy, може да ни слушате и онлайн на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. И отново, честно ви казвам, няма да се уморя. Искам да ви благодаря, че избирате Radio Enjoy за мястото, от което да се зареждате, защото това наистина значи изключително много за нас. Продължаваме с Hypaton и Easy Visual Slide, а след това Tame Impala, Jenny и Boys Noise с ремикса на Jenny Dracula.

0: Като казах Джени, отскачваме бързо върховете на световните класации, където днес е изключително нагорещено и нажежено. Както се казва, напрежението може да се реже с въздух. Причината е, че музикалната сензация Джени от Blackpink официално представи новия си мини-албум Fallen Angel, проект, в който тя споделя, че влага най-чистата си лична емоция и като човек, и като артист. Но както често се случва на големия връх, премиерата беше съпътствана от доста ожесточен онлайн дебат, а самата причина – социалните мрежи моментално завряха с теории, че визията от корицата на албума копира стила на Ариана Гранде. Дали става дума за просто вдъхновение или пълно съвпадение, или пък наистина така вид плагиатство, това разбира се не е сигурно. Джени знае как да държи целия свят прикован към нейната кариера и към всичко това, което прави, и дори да е станало това нещо, най-вероятно не е нарочно, а по-скоро аз вярвам, че е вдъхновение. Но както знаем, не можем да спрем хората да говорят, сега много ще говорят за това. Специално аз проверих, има прилика, не може да се отрече. Има прилика между двете корици, да не кажа, че си е направо на места едно към едно, но пак, в крайна сметка, артистите сме хора, които се вдъхновяват от други артисти, които са хора, и не мисля, че трябва толкова сурово да отсъждаме вдъхновението на някой. Така или иначе, музиката ти е много различна, песните в албума са изключително различни и самата тя е изключително различна от Ариана Гранде, така че трябва да дадем шанс на албума и след това вече да отсъдим. Харесва ли ни? Не ни ли харесва? Както се казва, да не съдим по обложката, да не съдим по опаковката. Нека да видим първо съдържанието. Продължаваме след кратка пауза с още хубава музика от Койот, Принц Карма и Калай Сандър с Why.
1: Още енджой след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

американският актьор, музикант и текстописец, с който стана известен от участието си в Stranger Things, чухме току-що. Сега обаче ще погледнем към науката. Науката идва с една невероятна новина, която може напълно да спаси планетата ни от пластмасовото замърсяване, което става все по-голям проблем. Учени от Калифорния са създали така наречената жива пластмаса. Представете си материал, в който са внедрени спящи бактериални спори. Докато ползвате предмет,

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Timbaland, един гигант в музиката, който вече повече от 30 години не спира да твори и да създава музика с нови и нови поколения артисти. И да му се не види, получава му се. Наистина прави всичко с много желание, много любов и просто му се получава. Сега ще си поговорим за любовта, или по-скоро за едно от изкушенията, които така владеят популярните личности, и в тази история нашата героиня е Шакира. Оказва се, че дори латино кралицата има изкушаваща слабост. Тя признава в интервю, че е била истински пристрастена към изкушението, наречено шоколад. По време на снимките на един от най-известните си видеоклипове, когато трябвало да спазва желязна диета, певицата се събужда през нощта с сълзи на очи, защото мечтала за малко шоколад. Но дисциплината й удържала и в момента, в който режисьорът казал край на снимките, Шакира изява цели 5 шоколада един след друг. Но така е, всички си имаме слабости и когато наистина не се налага да се лишим от тях, било защото ще качим някой друг килограм или нещо останало, трябва да им се наслаждаваме. Трябва да има така за душата нещо сладичко, нещо хубаво, нещо, което обичаме, нещо, което ни е приятно. Разбира се, всичко трябва да е много умерено, защото обикновено, особено когато става за кулинарни изкушения и пристрастяване, нещата много бързо могат да излязат извън контрол, а това не е хубаво. Но иначе, в умереност, всичко е окей. Сега продължаваме с Мария Илиева и една от песните с много красиво послание. Избери себе си по Радио Енджой.
1: Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Енджой.

0: ден.
1: Твоята музика.
0: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Приготви се за атрактивно Enjoy Summer преживяване и се доближи до съкровищата на природата, защото тази седмица гостуваме на Деветашкото плато, пещери, водопади, конна езда, каньони, язовири и редица други забележителности ще те оставят без дъх и ще ти подарят незабравими спомени. Организирай своето приключение с любим човек на Деветашкото плато и играй във Facebook страницата на Radio Enjoy.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към пътната обстановка. Километрични задръствания в Кресненското дефиле в двете посоки. Трафикът е изключително интензивен, а преминаването през участъка отнема поне час. Шофьорите се движат бавно и на места колоните почти не се придвижват. Задръстването създава сериозни затруднения за пътуващите по главния път от и за Гърция. В същото време възстановено е движението в тунел Витиня в посока София, съобщиха от АПИ. По-рано днес от пътната агенция съобщиха, че поради аварирал камион движението в тунел Витиня в посока София се осъществява само в изпреварващата лента. Около 50 декара основно и голисна гора е охванал пожарът в планината Славянка. Към момента е локализиран. Това каза за БТА директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита населението, главен комисар Александър Джартов. Тази сутрин пред БТВ климатологът професор Георги Рачев обобщи какво да очакваме на близкия хоризонт от времето.
1: Лятото се продължава с пълна сила. Меко, хубаво, слънчево, нехапливо лято. И ето в понеделник какво е положението? Защо точно в понеделник? Защото България остава в един така относително югозападен пренос в височина на топъл въздух и когато ще започнат и новата поредна порция с горещини.
0: И това може би ще бъде последният полъх на точно тези високи температури. После идва това есенно време, каза още той. На петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си и изчисляват щетите. В повечето случаи възстановяването на къщите ще струва 1000 евро, а държавата отпуска еднократна помощ за пострадалите в размер на 1171 евро. Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума. Днес на място в Струмяни беше и премиерът Румен Радев.
2: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
0: Според премиера, притесненията на хората са свързани повече с превенцията от подобни бедствия и именно в тази посока ще работят институциите. Същевременно до 4000 евро помощ могат да получат и засегнатите от наводненията в Батак и Пещера. Това каза от своя страна заместник-министърът на труда Надя Клисурска, която е на посещение в района. Протест на велосипедната общност ще се проведе тази вечер в столицата. Той е под наслов «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно ще потеглят нашествие към сградата на Столичната община и се очаква за кратко да блокират Орлов мост. Организаторите посочват като причини за протеста проверките и предупрежденията за глоби срещу коездачи в парковете, както и липсата на достатъчно свързана и безопасна инфраструктура в града. Отговор днес дойде от страна на кмета на София Васил Тразиев, който увери, че няма нищо вярно това, че ще се забранява карането на колело в парковете. Столична община също излязоха с позиция, в която заявява, че до края на 2027 година планират около 20 км нови велоалеи, като се търси възможност за още поне 10 км. Предвижда се и начало на първи участък от зеления ринг, който в бъдеще трябва да формира около 30 км непрекъснат зелен и велосипеден коридор. Днес започна строителството на изцяло новия булевард Копенхаген. Това е един от най-важните инфраструктурни проекти на София, който ще свързва кварталите Младост и Дружба, обяви на първата копка кметът на София Васил Терзиев и обясни, че срокът на строителството е 350 дни. В същото време тази година Топлофикация София има доста амбициозен план да подмени над 40 км тръбопровод. Всичко това се прави сега, за да може да няма аварии през зимата, обясни Терзиев. Във връзка с спирането на топлата вода от Топлофикация София в редица квартали за периода от днес до 13 септември. От дружеството обявиха, че причината е планов ремонт. Повече подробности може да видите в сайта на Топлофикация София. Става дума за абонатите на топло район София Исток. 810 000 души са с пенсия до минималната 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. Само 10 души получават пенсия над максималната. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Най-високите пенсии са в София град средно 640 евро, а най-низките в Кърджали 432 евро. България получи днес първото си плащане по инструмента за отбрана, мерки за сигурност на Европа. България получи малко над 489 милиона евро, което представлява 15% от общия размер на средствата, определени за страната, който е 3,3 милиарда. Сейф е финансов инструмент, но обща стойност 150 милиарда евро, който представя заеми на държавите членки. Той финансира основно съвместни обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Европейския съюз. Отборът на Левски научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа, след като преди малко беше изтеглен жребият. Шампионът на България ще срещне Милан в София и ще гостува на Олимпик Марсилия. От втора урна българският отбор ще приеме Залцбург и ще гостува на Виктория Пилзен. Възпитаниците на Хулио Веласки ще гостуват и на Съндерланд и ще посрещнат Ягелония. На свой терен Левски ще играе срещу Лиле Стрьом, докато НЕК Нейменген ще посрещне българският отбор в Нидерландия. Първите мачове от турнира ще се състоят в четвъртък на 10 септември. А ЦСКА ще приеме Монако и Трабзонспор на Мохамед Салах. Това отреди тъгния жреби за основната фаза на Лига на конференциите. Червените ще пътуват и до Атина за гостуване на Панатинайкос, който по-рано този сезон елиминира ЦСКА 1948. Армейците ще бъдат домакини и на швейцарски шампион Тюн. Останалите гостувания са на финландския Купс и на датския Нордсланд.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове над крайните южни части на места слабо ще превали, вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие.
5: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Enjoy. Четвърт час вече отмина по звуците на хубава музика. Още много музика предстои. Знаете, специално я подбираме за вас, за да може да се чувствате добре на нашите честоти. Преди да продължим, искам да ви подсетя да ни последвате във Facebook и в Instagram, защото има много интересни неща, които може да разберете от нашите дигитални платформи. Освен това, имаме много хубави игри, от които може да печелите много хубави награди. Така че възползвайте се, ако не сте ни последвали, бързо влезте, натиснете бутона последвай и се потопете в нашата Enjoy атмосфера. Сега продължаваме с невероятния Любо Киров и говорите сериозно.

0: Беки Джи по Радио Енджой. Наскоро в много готино интервю Беки Джи сподели колко много се е вълнувала и колко много впечатлена е от възможността да участва в такава колаборация с двама толкова големи артисти като Бени Бланко и Селена Гомес, и че даже когато е записала песента, се будила вечер и наистина си задава въпроса това наистина ли се случи. Толкова много е била впечатлена от участието си в този проект и толкова впечатлена от топлото отношение на Селена Гомес, която е един изключително популярен артист и творец на световен мащаб, и въпреки това е много мил, много земен, много деликатен човек. И ето, че те видо ла-ла-ла улови тази химия между тези артисти и тази песен вече се катери по класациите и вероятно те първа ще покорява върховете. Сега след кратка пауза ще продължим с още хубава музика от Джоуи Кори, Рей Давид Гетта с Bad и след това Хюдж Картър с Nobody Is There.
1: Още Enjoy след малко.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
7: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

въздух с уста през нея. Когато вижда събрания прах по кърпата, той разбира, че току-що е измислил модерната прахосмукачка. Първата, наистина успешна, смукваща прахосмукачка, била толкова огромна, че се транспортирала по улиците с файтон, теглен от коне. Тя работела с бензинов двигател, стояла паркирана пред къщата на клиента, а през прозорците се пускали дълги десетки метри гъвкави маркучи. Процесът бил толкова атрактивен и шумен за онова време, че богатите се семейства в Лондон организирали специални чайни партита, на които поканвали приятелите си, за да гледат как огромната машина чисти килимите им. Днешните прахосмукачки роботи, които сами обикалят домовете, ползват алгоритми за навигация, разработени първоначално от космическите агенции за изследване на повърхността на Марс. Така технологията, предназначена за червената планета, днес се грижи за пода в нашите апартаменти, да бъде безупречно чист, докато ние пием следобедното си кафе, килимът в хола ни да бъде безупречно чист и докато се наслаждаваме на живота, тези роботи да помагат за нашето по-чисто място.

0: Още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще слабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове над крайните южни части на места слабо ще превали, вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: твоето Enjoy Summer приключение на деветашкото плато сред красотата на природата.
1: Деветашкото плато е районът, който тази седмица с Enjoy Summer посещаваме и за който си говориме. Малко по-късно знаете, някой ще спечели не един, не два, а три уикенда. Трима човека ще спечелят три уикенда за двама в прекрасните Онгъл къща за гости в село Карпачево, Билкарската къща в село Горско Сливово и уикенд в къща Плевнята, където аз имах удоволствието да посетя, но целият район е невероятен. Всичко красиво, което в момента започва да се случва в целия район на Деветашкото плато, е благодарение и на усилията на Сдружение Деветашко плато с председател Ива Таралешкова. Нека да ви разкаже малко самата тя за това сдружение. Здравейте на всички, аз съм Вензи. За мен е огромно удоволствие да ви представя най-новата дестинация в нашата лятна кампания Enjoy Summer. Намираме се на едно много красиво място, Деветашкото плато, за да можем да опишем все пак къде се намираме. При мен е Ива Таралешкова, която е от Сдружение Деветашкото плато. Като си говорим за това сдружение, здравейте първо.
2: Здравейте.
1: Нека да разкажем какво прави това сдружение и от кога всъщност започва то, своята история?
2: Сдружението официално регистрирахме през 2008 година, но всъщност започнахме да работим с района може би година и половина, две по-рано, т.е. около 2006 година. Аз дойдох тук като снаха в едното село, в село Карпачево, през 2000-та година и огледах се, изключително много ме впечатли района и от друга страна ме натъжи тази тенденция, че всички напускаха селата и все по-малко хора оставаха. Тогава си задавахме въпроса с още приятели и колеги ентусиасти какво бихме могли да направим, за да по някакъв начин да върнем към живота нашето село, пък и другите наоколо. И тогава ни хрумна идеята, че наблизо са Крушунските водопади, само на 6 км от Карпачево, на 20 км от Карпачево на Деветашката пещера. Много наблизо се намира и Къкренското ханче. Тогава събрахме кметове и хора от 9 села, които всъщност са на територията на платото. Които се оказа, че са в три различни общини, Летница, Севлиево и Ловеч. Събрахме и общинските кметове и започнахме да умуваме какво и как бихме могли да променим.
1: В предварителния разговор ти каза нещо много красиво. Започнахме да мечтаем.
2: Ами да, ние използваме един интересен така похват, конференция на бъдещето, където в един момент затваряш очи и искаш да си представиш района си или населеното си място след 5 години или след 10 години. Без да мислиш за ограничения, без да мислиш за това, което нямаме, за това, което не може да се случи или няма да ни разрешат. И тогава си позволихме съвсем свободно да мислим и да мечтаем. И мога да ви кажа, че от първата конференция на бъдещето, която беше 2008 година, съм си запазила всички записки, цветни карти, на които хората пишеха, бяха над 100 човека участваха от всичките 9 села. И може би 80% от тези штури тогава мечти вече са истина.
3: Това е Radio Enjoy.

0: Чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове над крайните южни части на места слабо ще превали, вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Дженни, слушаме с пилотен сингъл от нейното предстоящо EP Fallen Angel, а видеото към песента е режисирала сама. Използвам тази информация, за да ви пожелая да сте си и сценаристи, и режисьори на петъчната вечер, която предстои на уикенда също. Да включвате в този сценарий само хората, които ви радват, които ви глезят и на които на вас ви се иска да им го върнете със същото. Сигурна съм, че имате чудесни идеи, неща, които сте замислили и сте чакали с нетърпение петък и уикенда, или пък такива, които ще ви хрумват с музиката по радио Enjoy. Аз съм Ники, благодаря ви, че сме заедно днес. В следващите 3 часа ще сме си много близки, а особено след 6 часа вие започвате да избирате как да звучим, така че може и да си запазвате в главата за сега песните, които искате да чуем заедно. Тук сега ще ни е много нежно и приятно, ако можех на Михайла Маринова и Тино.

Това е Радио Енджой, твоя ден, твоята музика, петък след 5 следобед. Моят толковен речник, личния, това словосъчетание означава, че е време да си даваме разрешение за неща, за които сме се въздържали през останалото време от седмицата. И точно за това ще си позволя още от сега да ви кажа, че следващия хит, който ще чуем, е в топ 10 на най-излъчваните песни в нашия ефир за изминалите 7 дни. Знам това, защото се подготвям още от сега за утрешната ни специална среща. Каня ви още сега, утре в 12 обяд, ще дам старт на топ 40 и ще слушаме страхотни изпълнения. Настроението ще е готино, както винаги. Ще има много нови попълнения и изобщо ще бъде супер разнообразно. А сега за вас, мене и ми

0: Малън хит на Оливия Дин, една от любимите ни и любими ваши песни. Доказвали сте го неведнъж в класацията 6 хита в 6, защото това е единствения чарт, в който вие избирате победителя. Насочвате се към сайта ни enjoy.bg. По това време ви напомням, че шансът да гласувате изтича след около 30 минути. Може да изберете песента, която след това ще звучи и на всеки час. Нека да е по-любимата ви. Дали ще е Easy Lover на Майли Сайръс, Лудост на Маги Джанаварова или предложението на Slater, Somber, Topic, както и Юбел, вие си кажете с едно бързо сърце на enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума, страница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
6: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Режисьорът Ридли Скотт
1: Kill or be killed.
0: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди.
2: Shoot the roof!
0: 28 август в кината и IMAX.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението Ray

0: начало на мило, много позитивно по Radio Enjoy в петък, късен следобед, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники, но вие сте големите късметли или поне трима от вас. След малко ще разберем кого ще изпратим на прекрасни почивки, а двудневни нощувки за двама в едно невероятно място, много голямо, и това е деветашкото плато. Цяла седмица Enjoy Summer гостуваше именно там. Разказвахме ви, за да може да придобиете повече представа за това, защо винаги е прекрасна идея да поемете към деветашкото плато, да посетите интересните села, там места, толкова много природа, която да ви впечатли. Деветашкото плато, разположено в северна България, в предбалкана, това е северо-западно от град Ловеч, със сигурност много необичайно и много интересно място, на което да се връщате отново и отново. Двама от вас ще спечелят по две нощувки за двама в село Кърпачево, в онгъл къщи за гости, един от вас в къща за гости Плевния, в Горско Сливово също ще изпратим една двойка, билкарската къща ви очаква там с много гостоприемство. А едно от местата, които може да посетите в Кърпачево, например, е школата по езда, по часова езда, походи за всички категории ездачи, за да не се притеснявате. Село Горско Сливово, пък едно от големите села в деветашкото плато, е в близост до пещерата Гарваница, за която местните ще ви разкажат интересни легенди. А може да посетите и язовир Пустия, място за риболов, както и за отдих, и още неща, които Вензи и неговите гости през цялата седмица разкриваха пред нас. Не сме приключили обаче, защото има един нестандартен център за събития в Кърпачево, и това е старата мелница. За него ще научим сега от Вензи и неговия гост в следващия разговор, и имаме да свършим много приятна работа. След това да обяви имената на тримата късметли. Успех!
1: Твоето Enjoy Summer приключение на деветашкото плато сред красотата на природата.
2: Здравейте на всички в ефира на Radio Enjoy. Аз съм Вензи, а сега с Enjoy Summer гостуваме на едно прекрасно кътче рай. Местността се казва Деветашкото плато, а в момента се намираме в една много специална сграда. Тя се казва Мелницата, но защо е толкова специална, сега ще си поговорим с архитект Георги Събев. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Вие всъщност имате много интересна история, която ни се иска поне накратко да разкажем, защото сте от хората, които когато са видяли това място, са решили това да стане техния постоянен дом. И тук сте си в момента с вашата съпруга, но да започнем първо от Мелницата.
3: Тя първоначално е била построена долу в Крушуна през 30-те години, но местните решават да я закупят и да я преместят в Кърпачево. Товарят я на волски каруци и я качват горе в Кърпачево, където я построяват. Но за кратко, до 90-те години някъде, мелницата започва да се руши малко по малко. Но ето, че се появява и Сдружение Деветашко плато, което много добре развива района. И решава да даде пък трети живот на мелницата, защото тя заслужава.
2: Три пъти за щастие.
3: Три пъти за щастие.
2: Но да, но всъщност тя е по-специална и в вашия живот, защото това е първият ви проект. Как се случи това? Как тази мелница стана вашия първи проект?
3: През 2014 или 2013 година дойдох за първи път в Кърпачево като студент и много ми хареса селото. От тогава започнах да идвам всяка година, докато не завърших. Видях, че се продава една къща. С тогава приятелката ми решихме да си я закупим. В това време се свърза с нас Ива и каза: аварийно, просто трябва да оправим мелницата. Не разполагаме с време, покрива е разкрит, всичко тече, трябва да оцелее тази сграда. Ние го приехме с най-добри чувства и с огромно желание, и като наш така пилотен проект, може би успоредно с него направихме и нашето ателие, в което работим.
2: Да, трябва да кажем Студио Нада.
3: Да, Студио Нада, така сме го кръстили.
2: Предлагаме уикенд за двама за някой късметлия, който участва цялата седмица. Отговаряте като коментари всеки ден на въпросите, които ви задаваме, и както казах, в петък някой ще спечели възможността да дойде и да се докосне до това кътче рай, което, както вече разбрахте, един път дойдете ли, има много голяма вероятност да не искате да си тръгнете, да си купите място, да си направите къщи и да останете тук завинаги.
0: Не знам, докато Вензи ни разказваше това и се усмихваше широко, дали и през неговата глава не минаваше идеята да не се върне в студиото на Радио Енджоя, да си остане в деветашкото плато. Но много му благодарим за това, че ни съдейства, за да ви разкажем още по-нашироко какво ви очаква там, защото широтата е нещо, което природата винаги може да ни даде, и спокойствието. Благодарим ви за участието в играта и тази седмица, и ето кои са печелившите. Сълзица Петкова, Ири Христова и Владислав Моника, честито! За вас е следващия хит по Радио Enjoy.

0: Дай на Жакири, Бърна Вой, песен, която всички знаем, която възпява света, както и великата футболна игра. Продължаваме сега обаче с Believe It на Lucas and Steve и Sweet and Slow на Alma и Playman. Движим се много уверено към тези минути, в които вие ще избирате музиката. Аз също се вълнувам за тях, защото знам, че тогава става още по-разнообразно. Росен е написал: Здравейте, Радио Enjoy, страхотни сте, много обичам да ви слушам по цял ден. Ето такива неща много ще ни зарадвате, ако ни ги изпращате в гласово съобщение, за да можете след това да звучите и по Радио Enjoy. Гласовите ви очакваме в месенджери и Инстаграм. Благодарим!
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Това е Радио Енджой, твоя ден, твоята музика и тя продължава с нещо много-много енергично. Shape of a Woman на Lady Gaga. Ще слушаме после и Доверие на Вал. Но преди това, докато си правите плановете за уикенда, да се информираме и за времето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове над крайните южни части на места слабо ще превали, вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие.
3: Марти, ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
3: Радио Енджой.
7: Радио Енджой.
8: Великолепно.
7: Готина музика.
3: Енджой.

Марина Валсушевма и това Радио Енджой, твоя ден, твоята музика. Много вярвам във вас. Вярвам, че последния уикенд на август, който предстои, вие няма да го пропилеете в така наречения емоционален одит, който според психолозите ние хората за извънземни

0: промени ще настъпят. Обещайте си, че ще направите живота си чудесен в следващите дни и ще направите уикенда запомнящ се. Ние винаги ви подкрепяме за такива планове с много музика. The Way We Touch на Шарлот Кардин, след малко Fever Dream на Алекс Лорен, също с много ентусиазъм. И после след един хит на Ариана Гранде, вие избирате музиката.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
3: Сега в Kik. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Kik. Повече, отколкото очакваш.
4: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Symbioz с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Zora и на zora.bg.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Това е Radio Enjoy. Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове над крайните южни части на места слабо ще превали, вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-северо-исток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие.
0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

Това е Party Time по Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и едни два часа, в които ви избирате любимите си хитове. По-важното обаче, че поздравявате своите хора и радвате себе си с любима песен. Аз съм Ники, започваме с Easy Lover на Miley Cyrus. Изпълнението, което получи най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6, ще звучи на всеки час. Ще чуем после и Митчико на DJ Гожа, ще слушаме Този град на Керана и космонавтите и сте си запазили, още преди да сме стартирали, много готини песни. Чакам ви в Instagram, както и в Messenger, с съобщение или още по-хубаво с гласово съобщение там, а може и на номер 02 803 90 93.

Майли Сайрас ще звучи и след часа с Easy Lover, днешния хит на вечерта. Аз съм Ники, но вие сте важните герои тук и го знаете много добре. Много се радвам на една компания, която направи всичко възможно въпреки липсата на обхват да се включи, за да поздрави един много важен човек. И това е Иван Обецанов. Той получава един от най-големите хитове в момента в света. Мит Чико на DJ Гожа, Джейсън Деруло и Мелоди.

Следващата песен по Радио Енджой по ваше желание. Този град на Керана и космонавтите. Вас е написала, много хубави неща се случват в моя роден град. Искам да пожелая на всички, където и да ви слушат, да им е много приятно и да имат много забавления през уикенда. Много хубаво пожелание. То ще бъде подкрепено освен от този град и от 6-те изпълнения, които се борят вече за вашия вод в класацията 6 хита в 6 новото издание. Той чака в сайта ни enjoy.bg. Ето как звучат изпълненията там. Dance the Slater продължава битката и днес е предложение първо.

0: Family Time по Radio Enjoy. Ще продължим с Katy Perry и Watch It Burn. Една песен, която Стела нарича уверената песен в момента в моя плейлист. Поздрави за всички готини хора, които ви слушат.
1: Още Enjoy след малко.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
6: I just want to find like a good guy.
5: Обратното броене започва.
6: To finding true love.
5: Само една нощ от 28 август в кината.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
10: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Смек на гол трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
3: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Party Time продължава с най-любимия български изпълнител на Анета и това е Роби. Тя е написала: "Здрасти, Ники, имам чувството, че на колкото и концерти на Роби да отида, все няма да ми стигнат. Моля те сега да ми пуснеш една песен, която и вие много въртите и аз много харесвам, и това е Тихо за всички негови фенове."

0: Това е Радио Enjoy и Party Time, времето, в което вие избирате страхотни хитове, и ще продължим сега с песен, която много често искате да слушаме в последните дни. Това е Moving to the Sun на Угел, Email Angel и Ултранатей. Много поздрави от Кари, която е написала: Ники, много искам да поздравя едни хора, които днес малко ме адосаха, но са най-добрите ми приятели и няма как да не им простя.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
5: Вау! Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
8: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
9: Сега в Kik. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Kik. Повече, отколкото очакваш.

0: Бъди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Парти тайм по радио Enjoy е време за Лава на Прея, едно изпълнение и изобщо изпълнителка, които Маги много харесва. Тя е написала: много я обичам тази Прея, винаги носи толкова много жизнерадост и искам сега да ми пуснеш Лава, за да имаме един огнен уикенд, който започва още тази вечер с любими приятелки и любими питиета.

0: превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса. По Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове. Над крайните южни части на места слабо ще превали. Вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-северо-изток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Това е Радио Enjoy. Party Time продължава с още от любимите ви изпълнения. Сега ще слушаме песен, която Даниела избра. Тя написала: Ники, здрасти, как си тази вечер? Много добре, мисля, че ми личи. Искам да чуя едно изпълнение, което ще направи щастлива моята най-добра приятелка, и това е Дани. Тя е много голям почитател на Сомбър. 12 to 12 в момента и е любимата песен. Може ли? Хайде да проверим.

Следващата готина песен в Party Time по Radio NJ по ваше желание на Иванка Бончева, едно от любимите изпълнения, с които иска да ви пожелая страхотен уикенд. И това е Sad Girls на Bibi Rexha и David Guetta.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Страхотни сте. Нелито се включва, за да ни каже, че утре е на концерт на Диан Соло и също така, за да може той да чуе този поздрав, за да може тя да си издейства. Той утре да пусне песен, която много харесва и това е Say My Name. Със сигурност я имаш от нас, Нели.

Здравейте, това е Party Time в Radio Enjoy. Вече съм различен, Алекс Петров е следващата песен. Анели я избра за своята скъпа колежка Деница по случай нейния рожден ден, както и за всички слушатели на Radio Enjoy, които обичат да си пеят с това изпълнение. Преди да го чуем, ще ви представя отново накратко тези шест, които очакват вашия вот, проявата на внимание от ваша страна, да ни покажете, че ги харесвате. Къде? В сайта ни enjoy.bg в класацията 6 хита в 6. Dance Slater е

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш.
2: Мебели Виденов.
0: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
8: Каква е вашата лятна история?
9: Романтична или приключенска?
8: Пълна с адреналин или релаксираща?
9: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
8: Защото летните истории започват с добра находка.
9: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове над крайните южни части, на места слабо ще превали, вятърът ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, партия, момичета и момчета! До 8 часа вие избирате любимите си песни и слушаме ги заедно тук и поздравявате своите хора. А Вики се включва сега, като е написала: Ники, здравей! Имам едни две сестри, с които си прекарваме винаги чудесно, защото това са най-добрите ми приятелки. Искам да поздравя всички хора, които винаги оценяват хората в живота си. Нашата любима изпълнителка е Тейлър Суифт, така че много ще се радваме да ни пуснеш нещо нейно, може и по-старичко. Хайде да е антихеро тогава.

Здравейте, това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и Party Time. Още около 40 минути на разположение с вашите любими песни. I'm Good Blue на David Guetta и Bibi Rexha, изпълнението, което Любослава избра за най-готината компания, с която пътуват към морето. Тя написала: Ники, ще имаме готин уикенд, както по-рано каза, да си направим този последен уикенд на август страхотен. Много се радвам, че ме слушате понякога какво говоря.

0: Аз съм Деми Ловато и Radio Enjoy Party Time, предаването в което още около половин час, не, по-малко от половин час, вие продължавате да избирате музиката. Наталия написала: Ники, много харесвам твоето секси аз на Миро, изобщо много обичам песните на Миро, обаче днес ми се слуша там заедно с Алма, нали може да я подарим на всички влюбени хора. А после си ай на Тайна и Маршмело.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

Парти Тайм по радио Enjoy, слушахме Тайна и Маршмело. Време е за слънцето, пак изгря на Михайла Филева. Песен, която Анета много обича и пожелава на всички много позитивен уикенд.

Джеси Уэр се отби в плейлиста на Party Time по Radio Enjoy и продължаваме сега с Пони на Поли Генова. Много ведро, много нежно, много приятно. Ако искате да разберете повече за песента, може да чуете интервюто в сайта ни enjoy.bg в секция гости. Тук песента ще звучи по желание на Злати за всички добри хора.

Party Time по Радио Enjoy вече вървим към приключване за тази седмица. Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гейта обаче е песен, която ще успеем да слушаме заедно по избор на Павел. Той ни сподели, че много обича Радио Enjoy, рядко успява да се включи в предаването, в момента пътува към Бургас и ще се радва да чуе един от любимите си хитове. Заповядай!

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта по-значителна облачност ще има над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали вятърът, ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде предимно слънчево с повече облаци в следобедните часове, на отделни места в крайните западни райони ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Ще бъде предимно слънчево в сутрешните часове над крайните южни части, на места слабо ще превали вятърът, ще умерен по южното крайбрежие и временно силен от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното до около 4 по южното крайбрежие.
2: Марти, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

Радио Enjoy Party Time. Сега ще се срещна с Веси Бонева и Лъчо и тяхната готина закачлива енергия с Безотговорни. Песен, която е много любима на Майя и ще я подарим. След това Calm Down с Селина Гомес и Рема.

Селина Гомес и Ремас Колдаун, една от най-интересните комбинации, създавани през последното десетилетие. Повече от десетилетие обичаме следващата песен, която е за финал, избрана от Андрей. А с пожелание и от мен към вас да си направите последния августовски уикенд, запомняш се. Освен това имаме интересна среща утре, точно 12 на обяд, давам старт на подреждането в топ 40. Ще слушаме най-големите хитове на седмицата по радио Enjoy. Надявам се, че точно вашите любимци ще са, например, в топ 3. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Аз съм Ники. Ще се чуем в Party Time отново в понеделник вечер. Сега е време за Coldplay. Подгответе се за нещо страхотно, което ще ви даде още емоция за всичко.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Трябва ме да или фалшива статуетка.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Енджой.

0: Радвам се, enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Вижето ме, тук съм и говоря с теб.
5: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.
4: Вижето ме,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.